Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

Наше радио. Знай наших.

наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут, тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Нехай.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас від.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Наше.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Лама пояснила, в чому плюси стосунків із молодшими чоловіками. А її чоловік, до речі, молодший на 18 років.
2: А чим краще молодший чоловік? От у мене реакція був класна. Молодший чоловік. І ні, мені зовсім не зайшло.
3: Та в смислі, Соня, а я особисто навпаки, саме цей молодий чоловік і всі задоволені.
1: Я думав, у тебе завжди молодий чоловік.
3: Поняв, так. Теж різниця 18 років.
1: Давайте там цитату Лами, що вона сама каже. Що жінка сама молодо починає виглядати з таким чоловіком. Тому що там правильна молода енергія. Ну, і ти тоді не відчуваєш цієї депресії. Ну, я зрозуміла, щоб гарно виглядати, щоб у тебе все було класно, то краще, щоб був чоловік все-таки молодший.
3: А я ж прошу.
2: Щоб гарно виглядати, друзі, треба мати гроші і любов до себе, а не молодшого чоловіка.
3: Ну тут не перегибаю.
1: Ні, Соня, це щоб мати молодого чоловіка, треба мати гроші і любов до себе. От у мене ж Аня, до речі, теж старша за мене.
2: Набагато?
1: Ну, на 2 роки. Але ж старша.
3: Так там стільки плюсів. Ну, дивіться, досвідчена, статна, знає, чого хоче. Один мінус, треба в вайбері спілкувати. Я, до речі, чув статистику, є що нюанси. В Україні пари, де жінка старша за чоловіка, становлять аж 15-20%.
2: Та ні, ребят, ну так не може бути. Мене батьки вчили, що чоловік має бути старшим. От у мене чоловік старший на 5 років, класно, мені з ним дуже комфортно.
1: Та це взагалі, дікуха. Сонь, ми тобі зараз покажемо, в чому різниця між молодшим і старшим чоловіком стосунках. Готово?
2: Давайте.
3: Ну, от дивись, з молодим... Давай. Ти би пішла на побачення на рейв-вечірку, а зі старим на шахмати в парку.
2: Ну і в чому мінуси, я не пам'ятаю.
1: Бо він виграє по-любому шахмати, будеш розстраюватися. Так, що ще? Молодого тільки от платить є, отакий ще нюанс за все. А в іншому, от якщо пофоткати, наприклад, от представь, тебе молодой пофоткає так і сяк, і ти в сторіс в інстаграмі виставиш, будуть всі лайки клацати, а якщо старий, то на плівку, і оце поки проявить, коротше, вже не актуально.
2: Так, зате плівочні фото, це атмосфера, це надовго.
3: Ой, ну диви, а увечері після серіалу з молодим всю ніч роман. А зі старим що? Вже на початку серії засне.
2: Я теж поспати люблю більше, ніж сухарики з чіпсами вашими і романтикою цією.
1: Хорошо, а ми маси поперекидувати, підняти настрій. З молодим можна, а старий що? Анекдоти з газети буде розказувати? Ага. Ще не смішні.
2: Ну, слухай, не, газети не чіпать. Газети це класно. Я пам'ятаю, в бабусі так чекала, поки їй прийде.
3: Соня, скільки тобі років?
1: Да, я більше я не розумію. У тебе ростик, ти кажеш, на 5 років старший. Ми ж у нього психологічний возраст років 60. Ага. Я не знаю, тобі щось до душі пенсіонерське.
2: Головне, що мені, друзі, з ним дуже-дуже комфортно. І поспати, і газетку почитати. Так що не треба тут. Чоловіки, як дорогий коньяк. З роками стає тільки кращим і ціннішим. Так що ви просто не шарите.
1: Саня, знаєш, звукаріш зараз такий, ох.
3: А потім у 5 ранку прокидається і починається оце. Ти ж прогресивна молода мама. А у кожної прогресивної молодої мами повинен бути молодий коханець.
1: І не один, я зауважу. Коротше, то діло таке. Кому що подобається, то ти обирай собі. Я б сам, наприклад, старого вибрав. В нього вже і мерседес є, і на роботу зранку відвалить, не буде заважати.
2: А я про що кажу?
3: Знаєте, як то кажуть, якщо у вас досі немає пари, не переживайте. Може, він ще садочок закінчує.
2: Таке напридумували, господи, прости.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Реклама. Наше радіо.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно. Температура повітря у межах 24-26 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: Кавковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні вже почали продавати кавуни.
2: О. До речі, батьки на вихідних приїжджали. І що? Тато купив четвертинку кавунчика. Він такий смачнющий, але дорогий капець.
1: Да, це правда. Кавуни зараз не дешеві. Починаються вони від 47 гривень. І найвища вартість більше 100 гривень за кілограм.
2: Ох,
3: да, вони думаю, ти говориш 47 гривень за кілограмчик.
2: Ну да, за кілограм, да.
3: О, я, чесно говоря, почекаю, поки вони трохи подешевшуть. А може хтось із вас принесе на роботу його під'їм. І взагалі-то, як мене мама вчила, що до серпня не можна їх купляти, тому що там ГМО, як це, нітрати чи як.
2: Для мене найбільша проблема, друзі, це обрати кавун.
1: Соня, це ж легко. Треба стукнути. Якщо глухий звук, означає стиглість.
2: Ага.
1: Хвостик сухий коричневий, не зелений має бути. Жовта пляма знизу ознака дозрілості.
2: Так.
1: А от розмір середній краще за гігантський. Великий часто менш солодкий.
2: Так. Слухай, на ринку ще пам'ятаєш, вирізали трикутники і серединки, що можна було спробувати.
3: Я це пам'ятаю, це взагалі. Це моя улюблена була роль.
1: Це я вирізав. Я вирізав їв і убігав.
3: Клас! Що собі, Владик? Я це слухаю тебе, Владик, і думаю, що? Постукайте, подьорайте, жовта пляма. Бідні кавунчики, це якийсь кавуневий БДСМ. Я вже уявляю, що кавуни про нас кажуть, коли між собою спілкуються.
1: Ага, вони сидять і такі, боже, братва, в мене вже така голова побита. Бам-бам, тріщить кожен день.
2: І кажуть, я б теж хотів послухати, що в них в голові.
3: Ой, вони знаєте, що думають? А додому, коли вони одного нас забирають? Ой-ой-ой, я чув, що вони нас ріжуть, ламають на шматки, а потім плюються нашими кісточками.
1: Да-да-да, а коли якомусь кавуну серединку вирізають, як ти казав, інші кажуть, пацани Валеру порезали.
3: Да ладно, Валеру порезали, а над Гришей взагалі надругались, подергали за хвостика і так і не забрали.
2: І так обідно, коли хтось обзиває мене хлопчиком, а я дівчинка, кавунка.
3: А коли у цих заморських мажорів повнавезуть, от лежать наші мажори, ой, ці які, херсонські, наші херсонські, а поруч наложать у цих от мажоріков.
2: Без кісточок, да?
3: Без кісточок, да-да-да.
2: Ой, слухайте, я вас оце теж послухала і думаю, що з вашими жартами я краще диню буду брати, бо мені тепер соромно перед кавунами.
1: Так диню теж треба вміти обирати.
3: Владик після ефіру розкаже, як диню брати. Ні, а я б, як сказав би, купіть собі морозиво зі смаком дині чи кавуна і не партись.
2: Да, дякую за пораду.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
9: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Джамала поділилася, на кого схоже її син за характером.
2: Дай вгадаю, на маму чи на тату?
1: Та за характером, в плані. Вона, по-перше, привітала сина з днем народження. І так і сказала: він схожий на мене за характером. Отак зітхнула.
3: Оце вітання. Приятно сину, мабуть. А прикмети, до речі, знаєте, що кажуть? Щоб син був щасливим. Щасливим він має бути схожим на маму.
1: Так.
3: Ну, от Владос у нас, походу, на тата схожий. Ага. Ходить вічно тут такий нещасний.
1: А я, до речі, теж на тата схожа за характером і почуттям гумору татове в мене.
2: Ой, ми це поняли, коли ти на кожному застіллі анекдоти нам розказуєш.
1: Ну, йде мінуси.
3: Да. Мені, до речі, Аня завжди каже, що я теж другий тато. Максимально на нього схожий, на свого батька, по характеру. Сподіваюся, що це добре. А от на маму схожий візуально, тому що вона теж блондинка.
1: Я от коли малу народила, мені всі казали: от тепер і мучайся, давай, побачиш, як нам з тобою складно. Але, знаючи Джамалу, то її син, якщо він схожий на неї за характером, він має бути такий милий. Вона ж така хороша.
2: Да, хороша. Згадай її на Євробачення.
3: Да.
2: Вона вимоглива. Коли справа стосується роботи, там не мама включається, а начальник. Тобто син там, напевно, вже ходить такий маленький. Ходить, маму строїть, а потім вона ходить, там всіх відривається.
3: Ходить. Якщо він як Джамала, то коли плаче, я думаю, бере найвищі ноти і робить: ану, Соня, ти що нас ноту тянь? Чайник закипів.
1: Але знаєте що, коли якесь свято, то він всіх обзвонює, як Джамала перед нацвідбором, і запрошує всіх. В першу чергу Меловіна, який потім мені Джамала дзвонив. Мені син Джамали дзвонив.
2: У нього в садочку проблем точно не буде, бо Джамала ж з усіма дружить. От і синочок теж не матиме проблем з комунікацією.
3: Ну клас. Да. А я думаю, знаєте що, він виглядає для мене принципово, як Джа. От я уявляю магазини перед іграшками. Вона говорить: ні, ми цю там іграшку купляти не будемо. Ага. Ні, ми цю іграшку купляти будемо. Годинами перед верстаконцем.
1: А ще ж Джамала завжди любить експериментувати з образами. Я думаю, що її синочок теж, напевно, буде дуже стильний.
2: Блін, пощастило синові Джа з мамою, да? В будь-якій ситуації можна казати: ти знаєш, хто моя мама.
1: Ти знаєш, де моя мама.
3: Друзі, а напишіть нам в батьківський чат, на кого ваші діти схожі по характеру, на маму чи на тата.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших». Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Добрий ранок, добрий раночок,
2: друзі. Який гарний настрій. П'ятниця.
3: Сьогодні... Добрий раночку. Слухайте, я розкажу
1: енергія,
3: історію. Ага. Я вчора вперше заснула перша за дитину.
1: Нічого собі.
2: А що
1: Мілана
2: тебе
1: забаюкала?
3: Я просто, по-перше, в мене ж день народження Мілані вже в цю неділю.
2: І вона каже: мама, відпочивай, я все підготую.
1: Так, а що трапилось? Що трапилось?
3: Я просто готуюся до нього. І в нас, я дуже втомилася. І вчора я така вкладаю її спати. І я розумію, що я прокидаюся в першій ночі, а вона спить, а я не пам'ятаю навіть, як вона заснула, тому що я виробилася.
1: Ні, я думав, вона сидить, тобі казочку читає.
3: Слухайте, це значить, що нарешті вже прийшла п'ятниця, тому що всім треба нам відпочинок.
1: От я вже похвастаюсь, у мене інтернет навіть не працює. Навіть інтернет вже не хоче працювати.
3: А я вам що казала? Так що, друзі, вриваємось цю п'ятницю. Давайте останній ривок тижневий робимо. Слухаємо свіжий випуск новин. А в ньому про освіту для вступників не будуть зменшувати прохідний бал, бо всі ж злякались.
1: От, спасибо.
2: Слава Богу.
3: Але тепер не будуть. Давайте почуємо деталі.
1: Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як почався ранок. У Києві менше години тому рятувальники ліквідували пожежу на складах у Дарницькому районі. Горіло від вчорашнього вечора, коли росіяни запустили балістичні ракети по столиці. Також є двоє травмованих людей. У Сумах російський шахет влучив по 9-поверхівці. 40 мешканців евакуювали. Вночі гучно було у Кременчуці на Полтавщині. Про підтримку Швеція виділяє 154 мільйони доларів на підтримку української енергетики. Гроші використають на ремонт і встановлення енергоблоків, а також куплять генератори і посилять ядерну безпеку українських АЕС. Тепер про освіту. Для вступників не будуть зменшувати прохідний бал. Він залишиться на рівні 150 балів. Напередодні до Міносвіти звернувся уповноважений з прав людини, що прохідний бал знизили до 130, аргументуючи, що повітряні тривоги, технічні збої системи впливають на результати НМТ. Також у Міносвіти сказали, що вступники мають право на участь в додатковій сесії. Тепер інформація для пасажирів. У Києві знову курсуватиме електричка між станціями Почайна та Райдужний. Перерва була 2 місяці через ремонт залізничного мосту. Графік не змінили, потяг поїде з 28 червня. І наостанок Американська кіноакадемія запросила приєднатись до організації 5 українських кінопродюсерів. Серед них Володимир Яценко, продюсер відомих українських фільмів «Ти космос, мої думки тихі». Також Ігор Савиченко, співавтор стрічки «Коли падають дерева» та «День незалежності». Будучи в команді Американської кіноакадемії, наші продюсери будуть голосувати за лауреатів премії «Оскар». І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете

0: Тура плюс 26.
1: Ой, ще повезло Києву.
2: Капець, я в шоці з заходу.
0: Ну, слухайте, всюди спекотно. Навіть там, де буде дощить, все одно буде 30 градусів.
2: Та капець.
0: Охо-хо.
2: Охо-хо, це
0: де точно, що охо-хо. Що ти, Владік, сидиш в телефон, ти кажеш?
1: Та тут така фігура у тіні Кароль.
2: Так, а може ти з неї приклад будеш брати?
1: Так от беруш. Вона нарешті розповіла, що робить, що були такі м'язи.
0: Та по-любому бігає по 10 годин на день.
2: А що?
1: Та ні, давай розкажу за 4 хвилини, дочекайся.
3: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Тіна Кароль розповіла, скільки разів на тиждень тренується.
2: Я думаю, мільйон. Тому що вона дуже підтягнута, в неї такі рельєфи, в неї дуже гарні прокачені руки. Вона навіть приходила до нас в ефір, я кажу, боже, Тіна, в тебе такі руки просто неймовірні.
1: Ну, там приблизно десь отака цифра, Соня. Вона сказала, що займається 5-6 разів на тиждень, по 3-4 години. Це просто ого.
3: Скока, по 3-4 години одне тренування. Я ж теж в зал ходжу, але я ледь годину витримую. Так ще й влітку така спека займатися спортом. Жарука неймовірна. Чесне слово, дихать нема чим, а там ще раз, скільки вона, 6 разів на день?
2: 5-6, так.
1: 6 разів на день.
3: Це ж можна вообще тю-тю, ні? Отак от буде робити.
2: Ні, ну слухайте, навпаки, мені здається, що треба, ну, якщо жарко, ви ж знаєте, що треба навпаки, то, що чіпляють собі таку плівку на живіт, щоб підсушити тіло. Але ж Тіна йогою займається, це ж не важко, там просто треба вміти розслаблятися.
3: Треба було сказати, йога.
1: Ні, ви не праві, друзі. Тіна каже, що вона займається різними видами спорту.
3: Опа.
1: Вона поєднує і йогу, і важкі фізичні вправи, і на городі, каже. Ні, то я додав.
2: До речі, ні, так вона дійсно на городі, вона ж є город.
1: А, точно, ананаси там.
3: Огородна йога, так? Ну, ні, якщо вона йогою займається, то там же ж є різні пози, які можна під літо адаптувати, наприклад. Класична поза кобри, знаєте?
2: Знаю, це коли так витягуєш.
3: Да, до сонця тягнуться, а ти тягнешся, виходить, до пульта від кондиціонеру, щоб не так спекотно було.
2: А я, до речі, теж трошки шарю в позах йоги. Ще є поза дитини, баласана. Це схрестити ніжки сидячи, знаєте?
1: Баласана.
3: Та ні, баласана, так. Це тримати баласун, баланс тримати. Води і пива в організмі.
1: Сьогодні ж п'ятниця.
2: А є ще поза дерева, в рікшасана. Ноги разом або на ширині тазу, спина рівна, погляд прямо.
3: Ой, це Соня, коли... я знаю трішки.
1: Да. Це
2: ну, коли комар... голосами проблеми.
1: Це коли комар за ногу вкусив, і ти одною ногою стоїш, чухаєш оце.
3: Да, загасить його.
2: Добре, тут ви мене не будете

0: відправляти. Поза собака мордою вниз. Атхомукха Шванасана.
1: Шванасана, Соня, ну господи.
2: А муха, от муха я зразу поняв. Це, я думаю, на пляжі до води, знаєте, от підповзаєте і отак от п'єте водичку з рички, як собачка.
0: Ми так не робимо. А ще є поза метелика. Сісти ніжки п'яточками одна до одної.
1: Ага, це коли ти йдеш по вулиці, отак і руки піднімаєш в різні сторони, знаєте, щоб подмишки провітрити.
2: Так ти ж так от сидиш.
0: Владик для цього вдягає футболку. Да,
2: треба ще буряки підбрити. І, ребята, ці всі ваші йоги, це, я не знаю, видумки. Знаєте, які упражнення я вам пораджу?
0: Яке?
2: Кавунчики починаються херсонські. Так. Берете собі два кавунчика під ліву, під праву руку, і все, і з ними додому гуляєте. О,
0: нормально.
2: Оце вже буде фізкультура.
1: Ой, єдиним спортом, яким би я хотів займатися влітку, це фігурне лежання.
2: О.
1: Але доводиться пахати, щоб бути красивим, а не як Деніс.
2: Красивим, як Деніс?
1: Да.
0: Владик, давай ти послухай краще ранковий гороскоп. Да. Може там зірочки тобі скажуть, що не можна сьогодні, наприклад, спортом займатися.
2: А що, Владик, давай ти всім нашим слухачам розкажу. Mm-hmm. Нашому ранковому гороскопі за декілька хвилин.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wontent говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
8: Реклама.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ой, може в п'ятницю зірки розкажуть, де нам і з ким погуляти?
2: А може?
1: Давайте запитаємо, хотілося б узнати.
3: А є номера десь взяти, да?
2: А зараз перевіримо, може є десь.
1: Дзвоню овнам. Так, це у нас Меловін, Віктор Бранюк беруть слухавку і кажуть, у робочих питаннях не поспішайте брати на себе все одразу.
2: Правильно.
3: Сьогодні ж п'ятниця, ну куди?
2: Хто на себе бере в такий день відповідальність? Ну,
3: так, тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. В особистому житті важливими стануть не гучні слова, а відчуття надійності.
2: В особистому житті важливими мають стати дії, а не слова.
1: О, да, а я ще коли гучно розмовляю, ненавиджу це.
2: А Аня на тебе не кричить під час сварки?
1: Кричить. Постійно кричить.
2: Близнюки, серед них Павло Зібров і Ксенія Мішина. День може подарувати несподівану нову ідею, яка спочатку здаватиметься просто фантазією.
1: Клас, блін, ну це інтересно. Хотілося б поділитися ідеєю.
3: Почекайте до понеділка і робіть це. Відпочиньте.
1: Чого? В суботу нові ідеї. Клас, так. Раки, серед них Віталій Кличко, Сергій Притула. Не забувайте про власні хобі, які дозволяють забути про проблеми.
2: 100% до речі. Подумайте, які ви маєте хобі. Ви які маєте хобі?
3: Ну я сьогодні виступаю.
1: Знаєте оцей жарт? Оце. У мене є хобі, але мене хочуть закадірувати. Такі хобі.
3: Так. Леви, серед них у нас Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Mm-hmm. Зовсім скоро на вас чекають зміни в кар'єрі. Цікаво.
2: Зміни в зарплаті, нехай
1: Леви, напевно, вас звільнять.
3: Тоді їм в кращу сторону.
1: Я жартую. Все буде хорошо, ви станете директором.
2: Діви, серед них Максим Бородін і Денис Юксден.
1: О.
2: Не все потрібно контролювати до дрібниць, щоб отримати омріяний результат. До речі, я знаю оцю фішечку, що діви дійсно все контролюють. Дініс,
1: конечно.
2: Це правда?
1: Конечно.
2: Ти реально контролюєш?
3: Ти що, Дініса не знайомий?
1: Соня,
3: поправ, що він контролює?
1: Чолочку поправ. Владик, ану, закрий ротик.
3: Закрив, поняв?
1: Жартую. Так, ну що, Терези, серед них Дар'я Білодід, Анатолій Анатолійович. Вечір може принести бажання відпочити та переключитися на щось приємне.
2: Оце я розумію.
3: Ну, а
2: гороскоп.
3: Що ще сьогодні робить?
2: Да. А Терезам не більше, да, пощастило?
1: Терези прямо в п'ятницю б'ють.
3: Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Вам стане легше відпустити зайві думки та зосередитись на тому, що справді має значення.
2: На відпочинку.
3: Ну, да, Соня.
1: Соня на мене так подивилась, я думаю, наверное, мені треба вже відпочити.
2: Щоб ти підтвердив.
1: Да, да.
2: Стрільці, серед них Соня Купенко, це я і Михайло Поплавський.
1: Це
2: у роботі.
1: Я?
3: Хто такая?
2: У роботі важливо не втрачати увагу через бажання швидше перейти до вихідних.
1: О, Соня, ну все, ти вже бажаєш, да?
2: Я вже втратила всю увагу.
1: Соня вже отак от сидить на стульчику, одна нога вже десь в суботу.
3: Соня вже сумка і збирається побігати.
1: Так, козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Усик. В особистому житті кохана людина може чекати від вас не рішень.
2: А чого, цікаво?
1: Інтересно, да, тут три крапочки треба.
2: Тю. Ну подумайте, чого.
1: Не рішень, все, я ж тебе просила зробити, а ти не зробив. Все, от вони такого і чекають, напевно.
3: Ага. Так, Водолія, це у нас Тіна Кароль, Жан Дельнюк. Сьогодні ви можете отримати несподіване натхнення в своєму хобі.
2: О, дивіться, яка у нас виходить. Ну пограти на фортепіано десь, я не знаю. Риби.
1: Десь.
2: На вулиці, до речі, зараз багато фортепіан стоїть на вулиці.
3: Пошукайте.
2: Пограйте.
3: Да.
2: Риби, серед них Макс Барських і Віталій Козловський. Mm-hmm. У справах не варто ігнорувати інтуїцію, бо саме вона допоможе знайти напрямок.
1: А чого Google-карти ще можуть помочь знайти напрямок?
3: Це в житті, да, Дініс?
2: Це треба вміти користуватися ними.
1: Це точно. Так, і гороскоп для всіх. Для вас емоції будуть особливо важливими.
2: Клас. Емоції взагалі це класна штука.
1: А давайте зробимо зараз якусь емоцію кожен.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Вау!
6: Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Реклама.

0: тільки для тебе. Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ой, а я люблю таку погодку, за сонену походку. О, така красива, у спідничці, літає, наче
4: кожен
3: птичка.
4: Кожен день дивлюсь. Стабільно.
5: Все, перестаньте, що мене засмущали. Значить, розкажу вам зараз погоду. Слухайте уважно. Напередодні вихідних спека в Україні посилиться. Дощитиме у східних областях, а також на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У інших регіонах буде сухо. На заході очікується максимум плюс 34. Захід на себе перейняв естафету півдня. Бо на півдні буде нижча температура, плюс 30. У решті областей буде коливатися від 24 до 29. Температура повітря в Києві буде сухо і температура повітря плюс 26 градусів.
3: Слухайте, ну з такою погодою у вас є плани взагалі на вихідні?
4: Звісно, є. Жінки, гуляння.
5: А у мене в малої день народження.
3: Так, слухайте, може ви переглянете свої плани? Там таке насувається.
5: А що там?
4: Там може таке нагнітаєш?
3: А от за кілька хвилин розкажу. Там такі погодні умови будуть, що ого-го. Да? Да, ну, це ще про погоду ми почали.
5: Ну, тож договорю.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Уже на вихідних Україну вперше накриє по-справжньому пекельна спека. Ого, до плюс 37 в день і тропічні ночі з температурою не нижче плюс 20.
2: Ой, не кажіть про це моєму чоловікові, бо він ненавидить спеку.
3: А хто ж її любить?
2: Ой, а ви чи такі хейтери, я бачу. Зима вам не нравиться, бо холодно, літо вам не нравиться, бо жарко. А що вам взагалі нравиться в цьому житті?
1: Та що воно, все змінюється. Трималась. А, мені взагалі ніхто не слухає.
2: Да, слухай, слухай.
1: Та, ні, я жарт... Якби трималась температура стабільно, десь градусів 20, я уявляю, ми б ніхто не страждали, вихідні без цієї спеки, все було б класно. Ага. Але знаєте, що? Мене ця спека, я надихнувся, написав пісню.
2: Про спеку?
1: Про спеку.
3: Давай,
1: давайте зараз, тільки буду погано співати. Саня, врубай. Я потерпаю від жари, мене з'їдають комари. Немає сили це терпіти, верніть мені холодний вітер. І тут

0: ну де ж ти зима? Чому так далеко?
1: Ой, щось такий голос просив, блін, так хорошо співав до цього.
2: Та інтернет поганий.
1: Так, інтернет поганий, ловить. Радіоприймач, мабуть, у всіх барахлив тільки що. Я так тільки що ноту тянув.
3: Так, я бачив, прямо так.
1: Дякую, дякую.
2: Літо спека, я співаю як лелека. Я тобі придумала нову пісню.
1: Це вона, до речі, на Євробачення їздила, лелека.
2: Вона надихнула з тобою. Слухай, ну дякуємо тобі за пісню, але що робить? Треба готуватися, бо спека протримається тиждень. А вже з наступного четверга і почнуться трішки дощі.
3: О, я, до речі, знаю, що треба, щоб легше приносити спеку, робити що, знаєте?
2: Що?
3: Ну, дивіться, по-перше, пити побільше води та їжте легку їжу.
2: Так.
3: Ви робите так?
1: Легка їжа, це типа по 10 грам
3: сидить. Так, чіпси, сухарики, як ти любиш. Носіть одяг світлого кольору та обов'язково головний убір. Це прям дуже важливо.
2: Дітям, обов'язково діткам.
3: Виходьте на вулицю тільки вранці та увечері, а не в час пік спеки.
2: О,
3: це як мій батя, знаєте, ото лягав в обід. До вечора, дай Боже, до вечора.
1: Тому що батя шарить, звісно. Ага.
2: А що ще?
3: І не забувайте про своїх домашніх тварин. Купіть їм якийсь охолоджувальний коврик, я не знаю. Не залишайте їх в машині.
2: О,
3: Не будьте, щоб в них теж було достатньо водички.
2: Так,
1: і смаколиків обов'язково. Да. Якби вони писали, вони б написали тут.
3: І як роблю я? Холодний душ, ребята, дуже допомагає.
2: Ти робиш не холодний, ти контрастний робиш, що ти обманюєш.
3: Ні, ну а фінальний же ж холодний.
1: Фінальний холодний? Так що, Владик, я так послухаю, я тоді пішов в душ.
3: Ага, бо щось чутно тут вже в студії, давай.
1: Припітнів. Соня, ти піди перевдягнись, а Владик, поки запроси наших слухачів в гру пограти, давай доспівай.
3: Да, в ній треба продовжити класні українські пісні. Друзі, якщо хочете пограти з нами, передавати привіти в прямому ефірі, поспілкуватися з такими класними ведучими, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: Номер тільки запам'ятайте, будь ласка, 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
4: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Ох і літо, ох і спека. Від палаючого сонця рятуюсь лише з Хрещатик. Особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик.
2: В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик в стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний і вам рекомендую запастися.
3: Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики морозиво багато не буває. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
4: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ой, чуєте, стучить хтось.
2: Хто?
1: Це ж гарний настрій, бо починається наша гра «Давай доспівай».
2: Відкривай.
1: Мені треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язку Тетяна з Києва, діловод у кавовій компанії. Нічого собі.
1: Добрий
3: раночок.
1: Добрий раночок.
3: Добрий раночок.
4: Таня, а що таке діловод?
3: Діловод, ну, я займаюся документацією, яка, ну, супутня до оренди кавового обладнання.
1: А, слухайте, я вам так скажу, я от коли в дитинстві металолом здавав, батя мені казав, ну, ти діловод, Владик.
2: Діловод?
4: То він казав діловой.
2: Діловой, Владик, ти плутаєш, то різні професії.
4: Танечка, ви поділилися, що у вас було 3 дні назад день народження. Ну, ми хто ми такі, щоб не привітати вас з днем народження? Вам скільки, 18 виповнилось?
2: Звичайно.
3: Ну, трішки маленький плюсик є.
2: Ой, ну, ми вас вітаємо, завжди залишайте молодою, красивою, усміхненою і пийте багато кави.
4: І не тільки, Тань, дозволяйте
1: собі. Вітаємо.
3: Дякую, дякую.
4: Тань, ви ще й поділилися, що у вас доньці виповнюється 18, і ви в цей час будете у відпустці. Де?
3: Так, так.
1: А Болгарія? Де будете? Де?
3: Болгарія. Сонячний берег.
4: Ой,
1: Сонячний берег.
4: А що
1: конечно...
4: ви, до речі, на 18-річчя донька будете дарувати їй?
1: О, хлопця?
3: Ну, цього я вже не можу сказати. Можливо, вона мене чує.
1: Поняли, поняли.
3: Сюрприз є.
4: А ви подаруйте їй перемогу в нашій грі, Тань.
3: Так, це взагалі буде чудово.
2: Ну що, ви готові?
1: Ну, давайте починати.
3: Давайте.
1: Дивіться, ми спочатку буде грати пісенька, ми будемо вам давати варіанти відповіді, і вам треба буде обирати правильні.
3: Так, так, звісно.
2: Погнали. Я трохи драма, я трохи мама, я мама драма. Варіанти. Мекнула 100 грама.
1: Твоя мелодрама.
4: Або оце в тебе рама.
3: Друге, звісно. Да.
1: Давайте перевіримо.
3: Це але друге так.
4: Давайте перевіряти. Я мама драма, твоя мелодрама. Ай, клас.
2: От так от.
1: З одним балом так впевнено ви сьогодні.
4: Давайте за друге.
2: Продовжуємо. Не зупиняйте музику, вона танцюватиме,
4: залишіть її одну. Варіанти. Її одну, її одну.
1: Або не вдягай футболку брудну.
2: Або я цей шашлик не проковтну.
3: Перший варіант.
2: Перший варіант.
1: Давайте перевіряти.
2: Ну, давайте. Залишіть її одну,
4: її одну. Ну, як легенько.
2: Ну, так, Тетяна, ну ви вообще.
1: На таких ви вайбах сьогодні.
2: Діловод по пісням поїхали, не тільки по каві.
4: Танечка, ми вас вітаємо з перемогою.
3: Дякую.
4: Ви її здобули дуже-дуже легко, але можете зараз передавати привіти в прямому ефірі, кому бажаєте.
3: Привіт своїм колегам, хто мене впізнав, і миру та перемоги Україні.
1: Ой, дякуємо.
2: Дякую вам за настрій, Тетяна. Гарного дня.
1: До зустрічі. Обіймаємо.
4: Цьом.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
0: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників просять батьків не відпускати дітей самих на водойми. Лише за останні 5 днів вода забрала життя 22 дітей. Більшість купалися в ставках, кар'єрах, місцях, де немає рятувальних постів. Також нехтували правилами безпеки. Дорослим варто дбати про безпеку малечі. Про наслідки російського нічного обстрілу у Кременчуці на Полтавщині працюють над відновленням струму. Російські ракети і шахеди влучили по промислових об'єктах. Попередньо травмованих немає. Тепер про фінанси. Якщо будете поповнювати банківську картку через термінал, від сьогодні треба мати при собі мобільний. Нацбанк вводить нові правила. Щоб внести кошти, доведеться обов'язково підтверджувати операцію через дзвінок на телефон або одноразовий код. Поповнення мобільного чи комунальних через термінал залишається без змін. І про порятунок. У Дніпрі ветеринари провели унікальну операцію військовому собаці Ральфу. Йому встановили титанову щелепу. Чотирилапий разом з своїм кінологом потрапив під удар російського Іскандера. Обидва були тяжко поранені. У Ральфа була відірвана щелепа і пробита легеня. Він не міг нормально їсти та гавкати. Дніпровські ветеринари відтворили кістки з титану. Операція тривала 6 годин. Зараз у Ральфа та його кінолога реабілітація, а після вони збираються повернутись на службу. І наостанок готуємось мандрувати Києвом. Для місцевих та гостей найближчі вихідні будуть безкоштовні автобусні екскурсії. Двохповерховий автобус повезе охочих Майданом Незалежності, Софіївською і Михайлівською площами, Володимирським узвозом. Усе буде в супроводі гіда, який розкаже більше про Київ. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім

0: 28 плюс 34 градуси.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Ага. На півдні близько 30 градусів, у решті областей 29 градусів. Ой, ребята, спекотно. В Києві суховато сьогодні, але температура 26 градусів.
2: Ну, непогано. Слухайте, я йому починаю трішки заздрити.
0: Кому, Сонь?
1: Кому-кому? Та нашому звукорежисеру Сані. Він стоїть, він булку їсть за пультом.
2: Та ні. Боксер Олександр Усік разом з дружиною та молодшою донькою відправились на відпочинок.
1: Нічого себе, а куди?
2: А от і обговоримо, куди. Через кілька хвилин в нашому батьківському чаті.
0: Давайте, давайте.
3: Наше радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Український боксер Олександр Усик разом з дружиною та молодшою донькою відправились на відпочинок.
2: Та що, бо їй вже більше не буде?
1: Та ні. Вони поїхали у відпустку. А куди саме, правда, невідомо, але вже викладають фоточки біля пальм.
3: Так, а що, Соня, ви Мілану свою везете куди?
2: Мілан.
1: Ну, насправді плануємо. Але от ми от Мілану з перших днів возимо то на Закарпаття, то на Кіровоградщину. Але ж вона ще дуже маленька, тому з нею комфортно. А от донці Олександра Усика, їй 2 роки. Це уваги треба набагато більше. Вже починається оці, знаєш, криза 2 років, примхи. Ой, там відпочинку не буде.
2: Ой, та ладно. У мене, коли молодший брат народився, так усюди з нами був. І на морі, і у дідуся з бабусі в селі.
3: Ну,
2: усюди їздив.
3: У мене теж з маличку возили на моря. Дуже мені подобалось. І ніяких пригод не було.
1: Ну, було.
2: Ой, шкода, тебе не було пригод.
1: А от у батьків купа пригод.
3: Ну, можливо, да.
2: Так, а чого ніхто не думав, що діти виродують не просто так? Ну, що, хто знає, що у них там в голові? От скажіть мені.
3: Я от досі дорослий не знаю, що в мене в голові. Насправді, що це везуть візочку на пляж, малюк кричить, і батьки що думають? Напевно, він голодний.
1: Да.
3: А він що, просто кричить, хоче до друзів свою пісочку.
1: Або ж кажуть, вони в зуби.
2: А
1: коли це батьки їдуть в центр міста гуляти, а дитина хоче в номері залишитись, сидить і думає, ага, знає, що там буде. Батько мекне, мама буде ходить по магазинам, або ходить і свариться.
3: Оце відпочинок.
2: Або, прикиньте, сидить в номері і такий думає, блін, зараз по телевізору, по часу мої улюблені мультики. А тут турецькі серіали чи іншою мовою. Що
3: там? Що ці кордони? За кордони, точніше. А на пляжі я оце придумав, що, знаєте, що, типу, всі ж в купальниках, всі тусуються, а він же ж в підгузках сидить, і йому ж спекотно.
1: Звісно.
3: І він думає, на що мені це треба?
1: Пітнію сижу. А купатись в морі не хоче, бо воно не таке гарне, як в мультиках. Немає русалок, там лише медузи.
3: Я оце так послухав, коротше, що виходить. З діточками.

0: Треба розмовляти і питати, чи хочуть вони взагалі кудись оце мандрувати.
1: Якщо вони...
2: А вони тобі...
1: якщо вони вміють говорити. Як хочете провести час у двох, реально. У готелях завжди є дитячі кімнати, друзі. Так що, якщо у вас є таке бажання, ну, можете просто здати. Ну, або беріть з собою бабусю.
0: Бабусю, так.
1: Бабуся – це тема, реально.
2: Друзі, ну, а ви напишіть нам в наш батьківський чат, як проходять ваші відпустки з дітьми. Плануєте, може, щось? Ну.
1: Нам буде дуже цікаво, друзі, почитати ваші історії. Напишіть на номер Viber або WhatsApp.
0: А номер такий 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Починається знову чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Соня, а я знаю, що в п'ятницю можна робити.
2: А що?
1: З друзями гулять ходить.
3: О, ребята, я пішов.
2: Це ти про прикмети зараз?
1: Ну, да, да.
2: Ні, ну це не прикмета, Дениска, так це не шо? Рахується.
1: Ну ладно.
2: А справжні прикмети, давай. Я розкажу зараз. Що сьогодні заборонено робити, друзі, з цього почнемо. Цього дня не рекомендується позичати або давати гроші в борг, бо за прикметами позичені гроші можуть не повернутися.
1: О-хо-хо.
2: А фінансові домовленості зіпсувати стосунки між людьми.
3: Так це навпаки треба позичати.
1: Ні,
2: а
1: коли
2: що Дениска на тебе якось не так почав дивитися.
1: Да.
3: Господи.
1: Я вже поняв, що позичені гроші, вони ніколи
3: купив
1: не вертають.
3: Купив мені сосиску в тісті 20 гривень, досі ходить, мені згадує.
1: Ти ж не дав укусити навіть.
2: Ага. Отож, ще в цей день існує незвична заборона, не варто заглядати в чужі вікна, інакше на вас перейдуть проблеми інших людей.
3: Ой, а це треба нам, у нас же ж тут панорамні вікна, треба людям сказати, щоб не заглядали.
1: Іди там,
2: всі, хто буде йти,
3: я буду ходити ганяти їх.
2: Всім казати. В народі казали, що цього дня не можна рвати павутину і вбивати павуків, інакше можна накликати фінансові втрати.
1: Тати, я щас чесно признаюсь, може, я сьогодні вбив паучка. Я зранку зайшов в туалет, там такий був, я ж злякався.
2: Ти
1: я
2: серйозно? Та ти що? Друзі, а до речі, актуально, зараз повітряна тривога в Києві лунає.
1: Та ладно.
2: Да, давайте зараз будемо дивитися, що тут. Значить, бачимо, що повітряні сили пишуть про загрозу балістичного озброєння
1: так,
2: з північного сходу.
1: Так, що можна робити?
2: Тому, що можна робити?
3: Ребята, що можна? Дайте викриття, нанескайте, будь ласка.
2: Да. Бережіть себе. Ми дуже сподіваємося, що ви зараз всі послухали прикмети, пішли в укриття, і ми разом із вами теж туди рухаємось.
0: Шоу «Ранковий двіж».
4: Ранковий двіж
0: на нашому радіо.
5: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Ін.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарує всесвіт почуттів.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват24».
5: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули діють 400 мг RPUA 141-79-01-01 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA
8: 6-13-02-12-06-2017. Реклама.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря у межах 24-26 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Вчені з'ясували, що після тривалого листування штучним інтелектом люди починають сильніше відчувати ізоляцію від реального світу.
2: Та це неправда. Я про ізоляцію тільки мрію. У мене чоловік, дитина. Це скільки з ним треба спілкуватись з тим чатом GPT, щоб відчути цю самотність і ізоляцію?
1: Ой, жарти жартами. Якщо реально, то у вас, звісно, от у Дениса, у Аню він може щось запитати. Ти у Ростіка свого, а я що, у кого мені питати?
2: Ні в кого ти питаєш.
1: От я й питаю у чата GPT. І реально розумію, що в принципі мені так ніхто не треба. Він
3: ой, Владосик, ти що? Я ж якось захрустив, ти якусь фігню кажеш.
2: Ну, слухайте, до речі, ти можеш до нас звертатися, якщо що, Владик, я тобі підкажу.
1: Фігня це або ні, треба у чата GPT спитати.
2: А я, до речі, щойно відкрила статистику. Ага. За останніми даними, чат GPT, уявіть собі, має понад 900 мільйонів активних користувачів щотижня в світі. Щотижня 900 мільйонів.
3: Я вже уявляю, яку вони діч туди пишуть. У нас в студії якраз є представник спілкування штучним інтелектом зараз.
2: Владик, що ти мовчиш?
3: Не поняв. Ага.
1: А я вам не скажу, що я питаю, але чого? Зараз запитаю в нього, що його питаю.
2: Відкривай запити.
1: Давай, зараз. І от, дивіться, перше. Як стати невидимим? Або як швидко стати мільйонером без грошей і ідей?
3: Да, я не поняв, він що, мої питання буде тут показувати?
1: Так, от диви наступне. Як видалити колишню з пам'яті?
3: Владі каже, що не читає. Не буде свої питання розказувати.
1: Спалився чуть-чуть.
2: Ну, так, що там іще є?
1: Давай. Чи може дитину годувати грудьми чоловік?
3: Соня,
1: це що ж ти таке говориш?
3: Твої питаннячки.
2: Я так. Один раз гуглила, чесне слово.
1: Слухайте далі. Чому я не можу перестати їсти вночі?
2: Та, блін, знову мої.
1: Або напиши привітання з днем народження шефу.
2: А я не роблю так, ні.
3: Ладно, що ми з Владіка все сміємося з цього чата GPT. Он даже Надя Дорофеєва користується.
2: Користується?
3: Да, як? Радить користуватися, писати.
2: А що, кому радить? Що радить?
3: А, ну, Саня. А ви не поняли?
2: Любов знайти. Так, клас. Але, ну, якщо використовувати штучний інтелект, я вважаю так, то треба це робити тільки в розумних цілях. Mm-hmm. І нічого поганого в цьому спілкуванні немає.
3: А можна я прислів'я скажу?
2: Можна.
3: Що багато, то не здраво.
2: Що занадто, то не здраво.
1: Який ж філософський.
2: А якби ти спитав, що там GPT, ти знав би, що там правильно написано.
3: Ну, можна було промовчити.
1: Король філософії, ви подивіться на нього.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. Ох і літо, ох і спека. Від палаючого сонця рятуюсь лише з Хрещатик. Особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик.
2: В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик в стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний і вам рекомендую запастися.
1: Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики морозиво багато не буває. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
11: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
12: Далі на Subway.
13: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
14: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама на нашому радіо.
15: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
16: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Вчені з'ясували, що після тривалого листування штучним інтелектом люди починають сильніше відчувати ізоляцію від реального світу.
2: Та це неправда. Я про ізоляцію тільки мрію. У мене чоловік, дитина. Це ж скільки з ним треба спілкуватись з тим чатом GPT, щоб відчути цю самотність і ізоляцію.
1: Ой, жарти жартами. Якщо реально, то у вас, звісно, от у Дениса, у Аню він може щось запитати. Ти у Ростіка свого, а я що, у кого мені питати?
2: Ні в кого ти питаєш.
1: От я й питаю у чата GPT. І реально розумію, що в принципі мені так ніхто не треба. Він
3: ой, Владосик, ти що? Я ж якось захрустив, ти якусь фігню кажеш.
2: Ну, слухайте, до речі, ти можеш до нас звертатися, якщо що, Владик, я тобі підкажу.
1: Фігня це або ні, треба у чата GPT спитати.
2: А я, до речі, щойно відкрила статистику. За останніми даними, чат GPT, уявіть собі, має понад 900 мільйонів активних користувачів щотижня в світі. Щотижня 900 мільйонів.
3: Я вже уявляю, яку вони діч туди пишуть. У нас в студії якраз є представник спілкування штучним інтелектом зараз.
2: Владик, що ти мовчиш?
3: Не поняв, ага.
1: А я вам не скажу, що я питаю, але чого? Зараз запитаю в нього, що його питаю.
2: Давай. Відкривай запити.
1: Давай, зараз. І от, дивіться, перше. Як стати невидимим? Або як швидко стати мільйонером без грошей і ідей?
3: Да, я не появлю, що мої питання буде тут показувати.
1: Так, от диви наступне. Як видалити колишню з пам'яті?
3: Владі каже, що не читає. Не буде свої питання розказувати.
1: Спалився чуть-чуть.
2: Так, а що там іще є?
1: Давай. Чи може дитину годувати грудьми чоловік?
3: Соня,
1: це що ж ти таке говориш?
3: Твої питаннячки.
2: Я один раз гуглила, чесне слово.
1: Слухайте далі. Чому я не можу перестати їсти вночі?
2: Та, блін, знову мої.
1: Або напиши привітання з днем народження шефу.
2: А я не роблю так, ні.
3: Ладно, що ми з Владіка все сміємося з цього чата GPT. Он даже Надя Дорофеєва користується.
2: Користується?
3: Да, як? Радить користуватися, писати.
2: А що, кому радить? Що радить?
3: А, ну, Саня. Питай у чата GPT. Ну, а ви не поняли?
2: Любов знайти. Так, клас. Але, ну, якщо використовувати штучний інтелект, я вважаю так, то треба це робити тільки в розумних цілях. Mm-hmm. І нічого поганого в цьому спілкуванні немає.
3: А можна я прислів'я скажу?
2: Можна.
3: Що багато, то не здраво.
2: Що занадто, то не здраво.
1: Якби ти спитав, ти знав би, що там правильно написано.
3: Ну, можна було промовчити.
1: Король філософії, ви подивіться на нього.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: Ну що, друзі, пролунав відбій повітряної тривоги, нарешті. Принаймні в Києві, так. Якщо по іншим містам вона ще лунає, то, будь ласка, будьте в укритті, тому що ваша безпека, тільки ви можете нею оперувати, опікуватися, тому, будь ласка, бережіть себе. Я от зараз відкриваю карту, до речі, повітряних тривог, бачу, що ще Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, ще
4: друзі,
3: майже пів
4: себе.
3: України. Бережіть себе, будьте в укриттях, будь ласка. В столиці щойно пролунав відбій.
5: А у нас відбій, і я нагадаю, що в 9-й годині у нас була рубрика «Батьківський чат», і ми питали, як проходять ваші відпустки з дітьми.
4: І так. Ось нам пише Олена вже.
5: О.
4: Відпустка з дітьми – це коли замість лежака шукаєш найближчий майданчик.
5: Хм.
4: Але коли ввечері всі щасливі і засмаглі засинають за 5 хвилин, розумієш, що воно того варте.
3: О, як я розумію, коли тебе дитина набігалась, нагасалась, гопа, і спить.
4: Так, он Соня нам розповідала, як і Мілана вчора на плечі прямо вмикнула.
5: Так, а я розкажу, що Ігор нам написав. Раніше у відпустку ми брали книжку, а тепер аптечку, іграшки і перекуси. Ой-ой-ой, я вже закашлявся. Плануємо менше, імпровізуємо більше, зате спогадів вистачає на цілий рік.
4: Клас!
3: Да, Марина ще нам написала, наші сімейні відпустки – це не про ідеальні фото, а про пісок у взутті. Не тільки у взутті, Мариночка. Морозиво на футболках і дитячий сміх. Тут, у мене чоловік морозиво на футболку вивертає. Саме такі моменти, пише Марина, потім згадується найтепліше.
4: Головне, щоб не медузи в трусах.
5: Ой, знаєте, оце про путешествие, оце коли я помню, мама завжди накладе бананів в рюкзак. Так. Я це несу рюкзак, він все там давиться, я пам'ятаю, іду, і у мене щось спина мокра. Я так раз рюкзак знімаю, там банани вже через рюкзак в мене на спину.
4: Пюре банановий,
5: да?
3: Друзі, дякуємо вам за ваші історії. Я прямо зараз пропоную послухати свіжий випуск новин, а там про те, що впродовж ночі вибухи лунали в районі Керчі, Яникапу, Євпаторії. А давайте почуємо, що ж там таке наші Збройні Сили України робили.
0: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про безпеку не забуваємо пити багато води і носити головний убір. Нині на Закарпатті сильна спека, розігріє до 35. У західних більшості південних областей до 32 градусів тепла. Пам'ятаємо і про тварин. У спеку не залишаємо їх в автівках, адже в салоні температура швидко зростає. Також сьогодні в більшості областей прогнозують мінливу хмарність та без опадів, а на півдні сході і Вінниччині місцями короткочасні дощі з грозами. Про підтримку Нідерланди передають Україні 78 мільйонів євро. Їх використають для підготовки до зими. Також готуються купити обладнання для тепла. Упродовж ночі вибухи лунали в районі Керчі, Яникапу та Євпаторії. У Керчі була пожежа на території колишнього аеродрому. Росіяни там розмістили ППО. А на Кримському мосту було понад 2000 машин в черзі. Також вночі дрони атакували Тульську область РФ. І наостанок про мужність. Ветерани спільноти «Друге дихання» з досвідом протезування нижніх кінцівок вирушають на гору Арарат підкорювати вершину висотою 5137 метрів. Кожен метр Арарату символізує підтримку тих, хто сьогодні проходить шлях відновлення після ампутацій і поранень. Серед учасників сходження – майор Володимир Собовенко, який втратив обидві нижні кінцівки під Херсоном. Торік учасники «Другого дихання» здійснили сходження на Кіліманджаро. Нинішня експедиція – новий етап розвитку спільноти, яка допомагає воїнам повертатись до активного життя. Крім того, команда відкрила благодійний збір.

0: інстаграмі oko.ua.
1: Реклама.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
4: Ой, все, срочно треба покупатись, бо я зараз зварюсь і буду матюкатись.
5: Не треба матюкатись. Чого?
6: Я розкажу, що не треба матюкатись, тому що там немає на що, Дініска. Погода прекрасна. Напередодні вихідних спека в Україні посилиться. Це означає, що треба їхати десь купатися в якихось водоймах, загоряти. Дощитиме в східних областях, а також на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. В інших регіонах буде сухо. На заході очікується максимум плюс 34, мінімум плюс 28. На півдні буде близько 30 градусів. У решті областей від 24 до 29 з позначкою плюс. Ну, в Києві сухо, температура повітря плюс 26. Друзі, я нагадаю, що не забувайте намазюкуватись SPF-чиком, щоб не згоріть.
4: А я от хотів сказати, що вам жоден SPF не допоможе зараз. Жоден кондиціонер,
5: буде спекотно,
4: вентилятор.
5: Да?
4: Будемо зараз сміятися і від цього будемо всі мокрі.
5: Буде наша любима рубрика. Яка, Денис?
4: Є прикол. Який ми що робимо, Соня?
6: Обмінімося жартами.
5: Який ми хі-хі, ха-ха,
6: а наші слухачі також нам надсилають свої жарти прекрасні.
4: І роблять що? Визначають, хто
6: сміються.
4: З нас
5: смішніший.
6: Наш смішніший. Друзі, рубрика «Я прикол» за кілька хвилин.
5: Дочекайтесь.
3: Шоу на нашому радіо.

0: ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Пі-пі-пі-пі-пі.
2: Час.
1: Пі-пі-пі-пі-пі.
3: Хорош, Саня. Оце я називаю справжній звукорежисер. Да. Боже, обожнюю
2: просто. І подколов. І
1: пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Так, ну що, давайте вже
3: казати. Воно.
1: Стартує наша рубрика.
3: Саня нас переміг уже.
2: А я вже, друзі, я вам так чесно скажу, я вже знаю, який прикол буде у Дениса, і дуже хочу, щоб він почав.
1: Ого, щось, Владик, підлабузника включає. Ну ладно, давайте. Жарт від Дениса. Доктор, переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід

0: божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази.
1: А Соня саме такі жарти, так?
2: Смішно.
0: А Соня сама дирчиком підпрацьовує.
1: Вона в студії.
2: Так, перестаньте. Давай, Владик, читай свій прикол.
1: Читаю, прикол від Влада.
0: Давай.
1: Ніяк не можу зрозуміти, як пов'язані ноги і горло. От намочу ноги, болить горло. Промочу горло, заплітаються ноги.
0: Це п'ятничний прикол.
1: П'ятничний прикол, да.
2: У мене, до речі, чимось схоже.
1: Слухачі, це для вас, мої дорогенькі.
2: Теж п'ятничний прикол, прикол від Соні. В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
1: А я з бабусею так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
1: І другався, каже, дай стакан граньоний.
0: Де ж стакан?
2: Друзі, ну що, вам визначатися, хто з нас найсмішніший? Денис, Владик чи Соня? І ще що?
0: А також надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
1: А який же ж номер? 067-009-107-9. Чекаємо!
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама на нашому радіо.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь: не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратим і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ» – стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
9: Реклама.
10: Наше радіо.
11: Наше радіо.
12: Наше радіо.
13: Знай наших.
14: Зроби.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Так, ну що, кажи щось, чи що?
2: Як може? Саня сьогодні в ударі у нас просто по музиці, я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
1: Давайте.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни. Дениска, ми тебе вітаємо. Ти сьогодні в нас король гумору, ця пісня тобі повністю підходить.
3: Так, з тебе щось сьогодні, ти проставляйся сьогодні.
1: Так, ви знаєте, що це найскладніше в цирку бути клоуном.
2: Це так, до речі, смішить людей. Так,
1: що вчиться.
2: Ну що, давай, ти сьогодні переможець, король гумору, клас. Давай, читай свій переможний прикол.
1: Переможний прикол. Доктор, переведіть мене в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний. Він весь час зображає мотоцикл. А вам що, шум не подобається? Ні, вихлопні гази.
3: І довольний сидить. Ой, нам же ж написали, що наші слухачі є свої приколи.
1: Давай.
3: Готові?
1: Тільки сильно не газуй, Владик.
3: Це по твоїм.
1: Давай.
3: Пише нам Ксенія.
1: Ага.
3: Коли у Василя Віра... Так,
1: ой.
3: Все, ребята, що таке? Анекдот просто смішний, що я. Пише нам Ксенія. Коли у вас...
1: Хто пише? Іще раз.
3: Ребята.
2: А, я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Ого, нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
1: Так, а хто це написав?
3: Ксенія.
1: Ксенія? О, точно.
3: Добрий день, Ксенія, студія.
1: Так, ну що, слухайте, пише нам ще Діана, та й, як там, пише та й пише, Діана та Діана. Діду, ти ким працюєш? У мене древня професія, я сплю за гроші. Ти що, повія? Ні, я сторож.
3: А нам ще пише Ксенія, коли у Василя Віростюка.
1: Ні, нам уже пише Василь Віростюк, Владик.
2: Це точно.
1: Що ти там гаржатуєш?
3: Пише, хто така Ксенія.
2: Нам ще Танечка написала, Таня, значить, такий прикол надіслала. Любий, хто дзвонив? А я таки не зрозумів, якийсь чоловік, синоптик чи що. А що ти так вирішив? Питання дивно прозвучало. Ну що, сонце, горизонт вже чистий?
3: Я думаю, виграла Ксенія.
1: Соня, це треба Ростіка питання, інтересно. Не дзвонять вам такі?
2: Синоптиків не було.
1: Синоптиків не було ж?
2: Синоптикині були.
1: Синоптикині, так. Ну що, я думаю, що сьогодні виграє Ксенія.
3: Ну, звісно.
1: Тільки я не забув.
2: Ксенія?
1: Ксенія, Владик.
3: Так, пише нам Ксенія. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
1: Отак от.
2: Клас, Ксюш, ми вас вітаємо. Ксенія, наша постійна слухачка з Чернігова, до речі, якщо я не помиляюся. Ксюш, ми вас вітаємо. Ви сьогодні королева гумору, можете в п'ятничу відзначити цю перемогу.
3: І напишіть вас. Денісу, щоб він знав, хто пише.
2: Да. Вітаємо вас, обіймаємо, друзі. Спасибі вам величезне за ваші приколи.
1: Цілюємо.
2: Ви нам дуже піднімаєте настрій і всій Україні.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик. Фабрика.

0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
8: Реклама.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо.
10: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Хоч не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, що, ребятки? Що там?
3: А вам,
4: погоді?
3: Мабуть, цікаво вже, так?
2: Що там по погоді? Що глянем, чим там люди ходять?
3: Тоді слухайте. Ходять вони. Напередодні вихідних спека в Україні посилиться. Дощитиме у східних областях, а також на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. В інших регіонах буде суха погода. На заході очікується 28 і 34 градуси, а на півдні близько 30 градусів. У решті областей 24-29 градусів, а в Києві сухо, температура 26.
2: Два лайфхаки. Тим, хто буде під спекою і буде сухо в містах, беріть СПФ.
4: Опа.
2: Тим, хто живе в областях, де будуть дощі, беріть парасольку. Все.
4: Все, я записав.
3: Поняв.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Саня на нас тільки що так крикнув, да, наш корабель, що я ж злякалася.
2: Скоріше мені гороскоп.
3: Саня,
2: хочу
3: Саня, збирай пацанов, будемо розбиратися.
1: Да. Так. Саня, ну, а ти, до речі, хто в нас по гороскопу? Ану. Скорпіон, каже.
2: Чемпіон.
1: О, зараз прийом. Перевіримо, що в тебе тут.
2: Я потім чемпіон.
1: Може, тобі сьогодні не можна кричати.
2: Ну що, давайте почнемо з овнів. Це у нас Фозі, Тоня Матвієнко. Так. У робочих питаннях не поспішайте брати на себе все одразу.
1: Опа,
3: в цілому,
1: опа,
3: в цілому нічого не беріть.
2: Та вообще, да, запити. На що нам треба у п'ятницю щось
3: так
2: на себе брати?
3: Та-да. Тельці, серед них у нас Влад Солонський, це я, Василь Растюк і Олександр Терен.
1: Ого.
3: В особистому житті важливими стануть не гучні слова, а відчуття надійності.
2: Ну ти відчуваєш надійність?
3: Як же добре, що в мене нікого немає.
1: Я тепер після про Василя Вірастюка не можу спокійно на нього.
2: Так, я думаю, що тебе сьогодні хтось зустріне, Владі.
1: Близнюки, серед них Альона Альона. День може подарувати несподівану нову ідею, яка спочатку здаватиметься просто фантазією.
3: Ой, у мене такі фантазії.
2: Да, Владі, не надо, не надо, подожди.
3: Але є ідея.
2: Є ідея, не розказуй фантазії. Так, раки. Це у нас Віталій Кличко, Іван Наві. Не забувайте про власні хобі, які дозволяють забути про проблеми.
1: Правильно. Давайте, сьогодні
2: картина
1: всі в хобі.
2: По номерам.
1: Ніяких проблем сьогодні.
3: У мене сьогодні винне хобі.
1: В тебе буде сьогодні леви. Угу.
3: А, леви, точно. Серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. Угу. Зовсім скоро на вас чекають зміни в кар'єрі.
2: Ого.
3: Цікаво.
2: Ну, щось хороше,
3: напевно.
2: Зарплатня підвищиться, може.
3: Продюсери нової.
1: На діви серед них Юрій Горбунов і Джамала. Не все потрібно контролювати до дрібниць, щоб отримати омріяний результат.
2: А як же ж? А як інакше? Це ж діви. Ну я по собі знаю, що я все люблю контролювати до дрібниць. От. Лежиш на дивані і контролюєш.
1: І контролюєш, як Аня там щось робить.
3: Аня отам пропустила пилюка.
2: Так, Терези. Серед них Дар'я Білодід та Яна. Вечір може принести бажання відпочити та переключитись на щось приємне.
1: А що може бути приємним в п'ятницю ввечері?
3: Серіал, піца.
1: Подумайте.
2: Ага. Подумайте.
3: Так, скорпіони, серед них у нас, у вас, у нас,
1: да,
3: у всіх. Співачка Лелека Дзідзьо.
1: І наш звукорежисер Саня.
3: Саня.
2: Так.
3: Вам, от Саня, слухай, вам стане легше відпустити зайві думки та зосередитись на тому, що справді має значення.
2: Я знаю, якщо це в наш Саня рибалка.
3: Ні, Саня вже казав, так. Саня вже казав. Я вже готую. От такого ляща поймав. Оце має значення.
1: Зайві думки про роботу відпускаємо, рибалку підпускаємо.
2: Да.
1: Стрільці, серед них Маша Кондратенко і співачка Солоха.
3: І Соня Купенко.
1: І я. У роботі важливо не втрачати увагу через бажання швидше перейти до вихідних.
3: Правильно.
1: Ребята, я протестую.
3: Пару годинок ще і все, і ви вільні.
2: Так, козероги. Серед них Ірма Вітовська, Вася Байдак. В особистому житті кохана людина може чекати від вас рішень.
3: Я повторюсь, як добре, що я сам. Ніхто від мене нічого не чекає.
2: Ти що, козерог?
1: Та він ще той козерог.
2: Кристина показує, що наш продюсер.
1: Наш продюсер показує, що він ще той козерог. Нас тут всі, друзі, щоб ви розуміли, що в студії відбувається.
3: Для мене
2: 40 людей сидить.
3: Для мене всі знаки як свої.
1: Та ясно, ясно.
3: От Водолії, слухайте, а це у нас Тіна Кароль і Володимир Зеленський. Сьогодні ви можете отримати несподіване натхнення в своєму хобі.
1: О, у мене, до речі, Водолій мама. І вона до мене збирається в гості.
3: А яке у неї хобі?
2: І у мене мама Водолій, прикинь.
1: В неї хобі балакати.
3: Ага, приємно. Ти що тут? Серйозна балака. Заходяйка, ну тут.
1: Да, риби. Серед них, до речі, це мій тато, риба. І співак Артем Нікітін.
3: Хто у тебе, карп?
1: Да. У справах не варто ігнорувати інтуїцію. Саме вона допоможе знайти напрямок.
3: Правильно.
2: Комусь показати напрямок.
1: Да, можна і там, мене тато якраз так.
3: Прямо і направо до маршрута.
2: Ну і що, гороскоп для всіх. Для вас емоції будуть особливо важливими.
1: Правильно. Сьогодні, нехай в п'ятницю ввечері у вас будуть класні емоції. Хай день, тільки хороші.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Коли хочу побалувати себе солоденьким, довго не вагаюсь. Я просто обираю Хрещатик, мій улюблений зі смаком київського торта.
3: Хоча, що я себе обманюю? Завжди обираю Хрещатик різний і не обмежую себе. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір, ну просто багацько.
2: А виробляється пломбір на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням поза медицинською розвитися з лікарем.
6: Ой, мамо, шикиди!
0: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ну що, друзі, за що ви любите літо? Ну, скажіть мені.
2: Я люблю літо.
1: Червень, зокрема.
2: За короткі юбки.
1: Так, ясно.
3: Тобі
1: за відпустки, так?
3: Владіка, тобі зручно в них ходить,
2: так? Так,
3: поняв.
1: Друзі, а я люблю літо за те, що є день, саме 28 червня, коли одне з найважливіших державних свят – День Конституції України.
3: Це що, вихідний буде?
1: Так, це…
2: Ні, в неділю буде, так.
1: Ви знаєте взагалі, що таке День Конституції?
3: А, ну, розкажи.
1: Конституція визначає загалом, якою є наша країна.
2: Ми ж забули.
1: Як функціонує влада,
3: звичайно,
1: які гарантії мають і громадяни.
2: Ми забули пояснити Денісу, що в понеділок, на жаль, вихідного не буде, у нас військовий час,
1: спитай,
2: друзі.
1: Деніс.
3: А ну, це буде вихідний?
2: Не буде, Деніс, у нас військовий час, тому святкуйте всі в неділю.
1: Так, да, до речі, от якби не було війни, то, звісно, ми пам'ятаємо всі, що з неділі на понеділок переноситься вихідний. Цієї неділі вихідний тільки в неділю, в понеділок всі йдуть на роботу розказувати, що вони робили в день концерту.
2: Як гуляли в неділю.
3: Давайте, щоб соромно Конституції не було, як ми її відсвяткували.
1: А, до речі, от побачила новину, що до Дня Конституції України в Києві відкривають визначні пам'ятники після захисної консервації. Пам'ятаєте, їх так затуляли?
2: Да. Я чув навіть, що їх почистять, прям красивенько все зроблять.
1: От, після демонтажу захисних конструкцій фахівці делікатно очистять поверхні від пилу, атмосферних забруднень і нашарувань.
3: Слухайте, тепер є куди піти прогулятись.
1: Да.
2: 100%.
1: Вже на Михайлівській площі, до речі, триває очищення пам'ятника княгині Ользі.
2: Так що, ребята, підемо?
1: Підемо,
3: звичайно.
1: До речі, дуже цікаво подивитися на них, тому що, якщо чесно, я вже й позабувала,
2: як вони виглядають.
3: Поздоровкатися, поспілкуватися з ними.
1: Тому, друзі,
3: як ви?
1: Давайте шанувати в неділю нашу Україну ще раз. Взагалі її треба щодня шанувати, але от в цей день обов'язково згадайте, що таке Конституція України. У вас в кожного в сім'ях теж є Конституції свої. Можете зробити такий паралель провести.
2: Купить якогось сока, морозива, прогуляєте.
3: Ой, Владик, да, я вже хочу, чесно.
1: І насолодіться, яка прекрасна наша держава. Ну, а ми що?
3: До понеділочка,
1: прощаємо.
2: До понеділка.
1: Почуємося. У вас не ранку. Цьом-цьом.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. У Києві в ці хвилини на Михайлівській площі, а також біля будівлі КМДА підняли кримсько-татарський прапор. Також стяг розгорнули на площі Ринок у Львові. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Він є символом боротьби за права корінного народу Криму і символом звільнення півострова від російської окупації. До наслідків ворожого обстрілу на Полтавщині у Миргородському районі зафіксовано влучання ракети, загиблих чи травмованих немає. У Запоріжжі до 3 зросла кількість поранених через нічну дронову атаку. Зараз досі прибирають наслідки удару. Били загарбники і по Глухівській громаді на Сумщині, горіли склади. Тим часом через російські обстріли по енергооб'єктах знеструмлені оселі у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Херсонській областях. А на Полтавщині лиха наробила негода, безживлення 2 населені пункти. По країні графіків поки не прогнозують, але радять економити електроенергію ввечері. Далі до спеки за кордоном. У французьких Альпах тане льодовик. Біля підніжжя Монблану температура перевищила 30 градусів тепла, і це на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря. За оцінками французьких метеорологів, цьогорічна спека у червні найінтенсивніша за останні десятиліття. У Європі нині фіксують рекордні показники подекуди 40 плюс градусів тепла. Туристи і місцеві публікують відео, як смажать яєчню просто під сонцем. І наостанок в Україні запускають проєкт із відновлення і збереження традиційних сільських хат. Першою будуть відновлювати оселю у селі Пугачівка Київської області. Всередині збереглась піч, а поруч є сад. Там зроблять за міський хаб «Україна інкогніта», який зможуть відвідувати туристи.
1: Наше радіо.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш
7: Наше радіо.
9: Наше радіо.
7: Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно. Температура повітря у межах 24-26 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
12: Добірка найкращих українських кліпів.
13: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
14: Моя дама, біда дама, танцювала.
12: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
15: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
16: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: прошлый я.
1: Друзі, гурт «Скай» з роботою «Легковажна» тільки що був в ефірі нашого радіо. Я вас вітаю такою піснею, ми літньою, прекрасною. Розпочинаємо нашу зустріч 11:40 на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. Я з великим задоволенням з вами вітаюся і нагадую вам, що сьогодні у нас з вами п'ятниця. Знаєте, сьогодні трішечки, навіть мені здається, містична дата, бо сьогодні 26.06.2026. І я більше впевнена, що люди, які трішечки захоплюються чимось таким магічним, вони вам точно можуть сказати, що ця дата сьогодні означає, і, звичайно, що треба обов'язково загадувати бажання. Тому, я думаю, що лишнім не буде загадати те саме бажання, тож робіть це сьогодні протягом дня обов'язково. Ну і, звичайно, проводимо цю п'ятницю разом. Тим більше є про що поговорити. Я нагадую, що сьогодні, друзі, у нас з вами по планах це обговорити сьогоднішній день. Знайте собі привід для гарного настрою. Все це буде, до речі, буквально за 10 хвилин. Далі у нас з вами сьогодні ще буде аж два гості, які прийдуть для презентації своєї нової роботи. Ну і плюс чарт найкращих о 15-й топ-10 з найнаших на нашому радіо. Все це буде обов'язково. Ну а поки що, друзі, інформація на правах реклами. Ох і літо! Ох і спека! Від палючого сонця рятуюся лише з Хрещатик. Особливо, особисто моя морозилка вже наповнена Хрещатик. В ній є і пломбір, і фісташковий, і плодово-ягідний, і навіть шоколадний пломбір Хрещатик в стаканчику. Обожнюю Хрещатик різний і вам рекомендую запастися. Літо довге, а Хрещатика з чарівної фабрики морозива багато не буває. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми почуємось з вами знову ж таки буквально за дві музичні роботи і обговоримо сьогоднішній день, 26 червня. Тож, дочекайтесь.
2: Реклама на нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.mlua.
8: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, це була Вікторія Ніро, тільки що в ефірі нашого радіо «Я просто в маму». Саме так вона співає, і це абсолютно нова її пісня. Ну і, звичайно, ми маємо можливість її слухати, тому що, друзі, я нагадую, тут в ефірі нашого радіо ми вас знайомимо з абсолютними новинками в українському шоу-бізнесі, ми про них говоримо, ми про них розповідаємо. І, звичайно, прем'єра треку відбулася ще в травні, саме у Вікторії Ніро цієї пісні, і вона каже, що вже вона підкорює TikTok своїм вайбом, і «Я просто в маму» – це про ту саму пару, яка постійно свариться, влаштовує драму, але не може одне без одного ні дня. Звичайно, психологи вам скажуть, що почнуть давати свою аналітику і казати, що якщо у вас сварки щодня, то це ненормально. Але, друзі, пам'ятайте, нормально все, що для вас ок. Ну, звичайно, в рамках розумного. Якщо для вас все вам підходить, все вам подобається, значить для вас це нормально. Тому давайте рухатись далі саме на таких думках і на такій прекрасній роботі. І сьогодні з вами оберемо привід для гарного настрою. Друзі, сьогодні п'ятниця, отже, Міжнародний день рожевого вина. У Провансі тепер є свій Міжнародний день саме рожевого вина. І чого б нам з вами не доєднатися до нього. Тож, абсолютно всіх вітаю. Всесвітній день холоду сьогодні. Знаєте, під час такої спеки, яка нас з вами накриває, до речі, обіцяють на вихідних просто неймовірну спеку, яка накриє нашу країну, то мені здається, що Всесвітній день холоду просто ідеально підходить як для сьогодні, так і загалом. Ну і, друзі, день кримсько-татарського прапора. Давайте не забувати, тому що він є важливим культурним та історичним святом для кримсько-татарського народу. І ця щорічна подія відзначається в Україні щорічно 26 червня. Символізує єдність, боротьбу за свободу і право на самовизначення. Тож, вітаємо з Днем кримсько-татарського прапора. Ну і рухаємось далі, друзі. День косметолога сьогодні. Якщо у вас є знайомі або ви сама косметолог, я вас вітаю. Ви робите життя красивішим, ви робите обличчя красивішим, тіло, ну і все робите красивішим. Тому вітаю абсолютно всіх дотичних до цього дня. Ну і, звичайно, рухаємось з вами далі. Друзі, до кінця цієї години Нікітін з роботою «Ти поселилась у душі». Безліч голосів «Хочу тиші я» та «Молодій Монокейт» танцювати поки живі. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, тож почуємось після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
6: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
7: Далі на ЦУМ-вей.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: уже тут зі мною.
1: Наше радіо.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
1: Знай наших.
3: Зробіть

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Підприємство «Медінвест» пліч-опліч зі Збройними силами України. Компанія безоплатно постачає якісний метал для виготовлення магнітних екстракторів «Edelweiss N52»,

0: Цефал, Гідра, Прометей, таракальних магнітів, Білий Янгол та Ліліт. Також запущено у серійне виробництво прилад Шерлок для локалізації немагнітних уламків. У співпраці з волонтерським штабом оборони Кременчука вже близько 5000 екстракторів різної модифікації передано до медичних установ. Серед них Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інститут серця, Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського, Національний інститут імені Мечнікова, а також важливі фронтові та стабілізаційні пункти. Завдяки цьому щодня вдається проводити понад 300 операцій з видалення уламків із тіл наших військових та цивільних. Підтримка та віра допоможуть нам наближатися до перемоги.
1: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Вау!
6: Двау! Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає, біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, денний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно. Температура повітря у межах 24-26 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Реклама.
10: Наше радіо.
9: Наше радіо.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: себе.
1: Наше радіо.
2: Ти до мене не ходи, не шукай собі.
3: Реклама.
4: На овко. Їсти.
5: На овко. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.

0: друзі, Юлія Думанська отак от вірвалася до нас з вами в ефір зі своєю піснею «Двічі в одну річку не війдеш». Загалом ця пісня вже доволі давно нам з вами знайома, тому що її переробляють, знаєте, мотив залишається той самий, слова ті самі, але виконавці змінюються. І я вам колись розповідала історію про те, що виконала цю пісню вперше Юлія Рай, але як такого дозволу на виконання своїх пісень вона не давала для того, щоб їх переспівувати. Але вони там собі розберуться, знаєте, що маємо, то маємо. Зараз ми з вами насолоджуємося прекрасними музичними роботами, ну, а оці всі розбирання, знаєте, з приводу того, кому пісня належить, кому ні, нехай зірки залишать собі. Ми з вами поки що будемо, друзі, продовжувати свою прекрасну п'ятницю. І, звичайно, за 20 хвилин тут в ефірі нашого радіо ми будемо чекати гостя, який сюди завітає. Але поки що, друзі, на правах реклами інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Сучасний ритм життя вимагає швидко вирішувати безліч щоденних питань, тож надійний зв'язок є просто необхідним. LiveSell розробив акційний тариф Turbo та вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та без ліміту мережі LiveSell. Пропозиція діє як для діючих абонентів, так, звичайно, і, друзі, для при перенесенні номера. Деталі на livesell.ua. Це була реклама. Ну, а ми з вами рухаємось далі. Ну, і, звичайно, почуємось буквально, друзі, за дві музичні роботи. Далі у нас Монатік, Ода, Свобода та Столиці Монтана з роботою «Молодість». Тож, будьте разом зі мною, друзі. Ну, і, звичайно, вже буквально за ці дві музичні роботи розкажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає для того, щоб поговорити, а не презентувати свою нову пісню. Тож, все це буде. Дочекайтесь.
1: На нашому радіо. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Рекомендую його засобу, застосування визнаєте з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, а ми з вами послухали «Неділя» з роботою «Тільки дощ» в ефірі нашого радіо. І знаєте, дощу, принаймні, сьогодні, ну поки що небо нам не віщує. Але хто його знає? Знаєте, погода зараз дуже мінлива. То просто неймовірна спека, то знову ж таки дощ може бути. Притому дощ такий, ну не легкий літній дощ, знаєте, а такий ливень, що нас з вами просто затопить. Але будемо сподіватися, що дійсно такого не буде. І якщо й буде дощик, то такий, знаєте, літній освіжаючий. Але поки що, друзі, я точно хочу поділитися з вами чудовою новиною про те, що сюди, в студію нашого радіо, о 13-й завітає дядя Жора. І не з презентацією нової роботи, а поговоримо про фестиваль, який дядя Жора буде презентувати. І, власне, всі подробиці вам розкажу, і ми поговоримо разом з ним тут в ефірі вже буквально за 8 хвилин. Тож, дочекайтеся, буде цікаво. Ну, а поки що, друзі, дідзя з роботою я і Сара Шумей біля Тополя. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, наближаємось до обідньої перерви. Дуже хочеться, щоб вона у вас була смачна, класна, позитивна. Ну і, звичайно, точно буде вона позитивна, тому що тут в ефірі нашого радіо буде дядя Жора. Тож, дочекайтеся, все це буде. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня. А поки що зустрінемось точно в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
4: Далі на Subway.
5: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
7: Ольга.

0: Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Друзі, обідня перерва у нас з вами розпочалася, і давайте її розпочинати також і приємним спілкуванням. Тим більше у нас в студії нашого радіо приємний, хороший, неймовірний гість, дядя Жора. Привіт тобі!
3: Доброго дня всім. Бачите, прийшов, не дав пообідати, так?
2: Ні-ні-ні, в нас все попереду ще.
3: Зрозуміло, да. Ну, а всім смачного, якщо ви обідаєте, а якщо на роботі, то давайте просто поспілкуємося, послухаємо, бо не з пустими руками прийшов.
2: Так, давайте, тим більше є що обговорити. І, знаєш, це вперше, коли ти прийшов в студію нашого радіо, але без пісні. Принаймні, за моєї каденції тут в ефірі, це вперше.
3: Але вона є.
2: Так, і привід у нас такий, скажу я вам, позитивний, класний і дуже приємний. Фестиваль від дяді Жори.
3: Прийшов трошки розказати про наш захід. Класний, благодійний, безкоштовний, грандіозний захід 28 червня.
2: От вже цими вихідними, власне.
3: Так, от вже в цю неділю. Якщо ви не знаєте, що робити в цю неділю 28 червня, до речі, це День Конституції.
2: Так.
3: А паралельно це ж наш великий Kids Team Fest. Великий дитячий всеукраїнський благодійний фестиваль. Безкоштовний вхід. Прямо 28 червня отакого з 14.00 починаємо і чекаємо всіх на Галявині. Це парк біля Рівермолу. Торговий центр Рівермол на лівому березі. Великий, класний, сучасний Рівермол. Це наш генеральний партнер. І разом з ними при підтримці Дарницької РДА ми робимо діткам таке свято. Буде багато діток соціальних. Будуть переселенці, будуть дітки сироти, будуть дітки різні. Ми діток з різних привозимо, біля тисячі діток. Багато всіх запрошуємо, хто на районі, хто в центрі, хто в Києві. Всіх гостей Києва, всі до нас. Буде встановлена велика сцена.
2: Так.
3: І на всіх чекають багато дуже активностей. Безкоштовні батути, безкоштовні аквагріми, аніматори,
2: мені
3: ростові
2: здається,
3: кукли.
2: Місця всім не вистачить просто.
3: Ні, там якраз, там гарна галявинка, можна брати з собою покривальця, тако робити пікнічок.
2: Клас.
3: Це на березі Дніпра, гарна природа, краєвиди і зручна локація, плюс буде багато безкоштовного морозива. Також наш партнер Міні Мелц, це ексклюзивне гранульовані, знаєш, оці морозиво-таке, гранульовані капсули. Да, це дуже смачне.
2: Ну ти так розказав, що дорослим можна, будь ласка?
3: Звичайно. Можна і дорослим беремо мамочки, тому що для мамочок в нас окрема історія, є дискотека для мамочок, діджей Грім, дуже популярний вайбовий діджей, подарує дискотеку, ну а в нас вже ж це фестиваль, це фестиваль в підтримку талановитих дітей. І буде на сцені з 15.00, почнеться концерт талановитих дітей на сцені, і нагородження учасників фестивалю, а потім дискотека для мамочок.
2: Клас.
3: І для всіх родин, бо це сімейний все таки івент. І потім буде концерт, великий концерт зірок естради, де зірки шоу-бізнеса подарують трошки свого творчості.
2: Ну, а кого чекати на виступах?
3: Ой, в нас буде багато зірок. Дядя Жора ведучий, звичайно.
2: І пісню співати буде?
3: Звичайно.
2: Буде.
3: Також готовим сюрприз з Солохою. Буде ще Солоха.
2: Так.
3: Буде в нас ще Кварта, Сашко Кварта, буде Софія Нерцисян.
2: Ой, зірочка наша.
3: Переможна, Євробачення, зірочка талановита. Також подарує від себе творчість. Потім, що там, ще багато.
2: Загалом можна знайти в мережі афішу, так, подивитися це все?
3: Звичайно. Афішка в мене в соцмережах, в Інстаграм, в Тік-Ток, на сайтах, на різних порталах. Багато інформації. Буде ще лотерея, буде багато подарунків, причому класних подарунків, навіть телевізор буде розігруватись.
2: І чого собі?
3: Багато ще цінних подарунків. Також ми, діток кормимо, поїмо, роздаємо багато всього, даруємо емоції. В общем, задача – це благодійний фест, підтримати заради талановитих дітей, так. Розвивати таланти так. Потрібно. Це наше майбутнє, це український,
2: це дійсно, це наше майбутнє, за яке ми всі боремося, і його треба підтримувати. Ну і ще раз нагадаю, що дійсно фестиваль благодійний.
3: Так,
2: тут
3: так,
2: треба
3: так.
2: Про це пам'ятати. Так, безкоштовний, тому, друзі, приходимо і, звичайно, підтримуємо наших талановитих дітей, тим більше, що я так розумію, будуть розваги як і для дітей, так і для дорослих, і
3: звичайно,
2: це буде все дуже
3: класно. Звичайно, так. Ми
2: давай ще раз нагадаємо.
3: Великий концерт так. Для всіх. Трошки відволіктись, трошки підняти всім настрій, зарядитися
2: треба.
3: Позитивом і подарувати діткам свято.
2: Давай ще раз нагадаємо, о котрій, де це буде проходити.
3: Парк Рівер Мол біля...

0: Для того, щоб більше дізнатися, шукайте афіші, шукайте інформацію. Ну і зараз я пропоную нам так в підтримку цього прекрасного фестивалю послухати твою пісню «Тобою», яка зараз дуже рейтингова, до речі.
1: Дуже
0: і
1: дякую.
0: І збирає дуже просто неймовірну кількість прослуховань. І скажи, ця пісня буде на фестивалі?
1: Напевно, ні, але ми готовимо інші яскраві веселі. Тут хочеться зарядити позитивчиком,
0: ну,
1: тому будуть веселі пісні, будуть трошки лірики, звичайно буде, бо це гарна романтична лірика. Так що трошки душевності, да, добавимо.
0: Давай душевність нехай буде отут в ефірі нашого радіо зараз, а в неділю все буде так запальне, класне і веселе.
1: Позитивчиком, звичайно.
0: Чудово. Я тобі дякую велике за те, що ти робиш, за цей чудовий фестиваль. І дякую за те, що ти прийшов сюди в студію нашого радіо. Сьогодні.
1: Навзаєм. Дякую, що підтримуєте гарні, добрі справи. Так що зробимо добру справу разом.
0: Зробимо, друзі. До зустрічі в неділю. Ну а зараз, дядя Жора, тобою слухаємо.

0: тільки для тебе.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 1.6.2020.

0: 26-26 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Prit pb.ua/terms.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Тіна Кароль розповіла, скільки разів на тиждень тренується. Вона сказала, що займається 5-6 разів на тиждень, по 3-4 години.
2: Я ж теж в зал ходжу, але я ледь годину витримую. Так,
3: але ж, Тіна йогою займається, це ж не важко. Там просто треба вміти розслаблятися.
1: Тіна каже, що вона займається різними видами спорту.
2: Опа.
1: Вона поєднує і йогу, і важкі фізичні вправи, і на городі, каже.
2: Огородна йога, да? Ну, ні, якщо вона йогою займається, то там же ще є різні пози, які можна під літо адаптувати. Наприклад, класична поза кобри, знаєте?
3: Знаю, це коли так витягуєшся.
2: Да, до сонця тягнуться, а ти тягнешся, виходить, до пульта від кондиціонеру.
3: Ще є поза дитини, баласана. Це схрестити ніжки сидячи, знаєте?
1: Баласана.
2: Це тримати баланс, тримати. Води і пива в організмі.
3: А є ще поза собака мордою вниз. Адхомукха швана-сана.
1: Швана-сана, Соня, ну господи.
2: Знаєте, які упражнення я вам пораджу?
3: Яке?
2: Кавунчики починаються херсонські. Берете собі два кавунчика під ліву, під праву руку і все, і з ними додому гуляєте.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно. Без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.

0: друзі, Меловін та Лама з роботою «Мені так треба вітрила» були в ефірі нашого радіо. І, до речі, нагадаю, що цю пісню вони виконували на нашому випускному від нашого радіо, який був от в минулу неділю. Здається, часу-то пройшло зовсім небагато, але вже 5 днів, шановні. І на цих вихідних нам є що з вами і відсвяткувати, є де їх провести. До речі, і дядя Жора от буквально півгодинки тому в студії нашого радіо був, казав, куди можна піти для того, щоб провести гарну неділю, День Конституції. Тому, друзі, все це є в мережі, шукайте обов'язково, насолоджуйтесь вихідними, тим більше, що вони будуть спекотні. Тож ви можете точно знайти для себе те, що вам подобається і те, що зайде вам, так би мовити, по вайбу. Але ж, друзі, дуже сподіваюся, що і інформація на правах реклами вам також зайде по вашому вайбу. Ти колись відчував справжню полуничну насолоду? Ескімо каштан полуничний – вибухове поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі сталією. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами давайте почуємося, як і завжди, буквально за 2 музичні роботи, і потім знову поговоримо і підготуємось до другої половини робочої п'ятниці. Тож, до зустрічі, друзі, буквально за 2 пісні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.mua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту.
7: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш. Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, діджей, начальник, бос, тільки що був в ефірі нашого радіо «Ти мій біль». Саме так називається пісня, яку ми з вами послухали. Ну і скажу про те, що ця пісня є в чарті найкращих. Але от на якій позиції ми з вами дізнаємось вже от буквально за годинку, друзі. Тому обов'язково слухайте, тому що ця пісня вам точно подобається, бо вона вже доволі довгий період знаходиться в чарті найкращих. Топ-10 з найнаших на нашому радіо буде сьогодні о 15:00 з повтором завтра о 12:00. Десятка найгучніших пісень за тиждень, які вам подобаються найбільше, зібрана саме там. Ну а поки що, друзі, 10 хвилин у нас залишається з вами до другої половини робочого дня. Я нагадую, сьогодні п'ятниця, тож вона автоматично вже стає, знаєте, якоюсь такою приємною, вайбовою, вихідною, нехай буде так. Тому до кінця цієї години слухаємо Наталю Могилевську, гурт НМК, ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі вже о 14:00, тож, друзі, до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Деталі на ЦУМ.UA.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Кажи щось, чи що?
2: Я можу. Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці, я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
3: Давайте. Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Були у Василя Віра... Так, ще раз.
1: Ой-ой-ой-ой.
3: Владик, що таке? Тут такий анекдот просто смішніший. Були у
1: Василя... Хто пише? І ще раз.
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Вірастюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусі так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І другався, каже, дай стакан граньоний.
1: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. От так. А Соня сама дирчиком працює.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно. Без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Офіційна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
11: Ну, бо це краще за всі слова.
10: А як же слово «шпінгалета»?
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
13: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новейдж Плюс від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новейдж Плюс. Замовляй на сайті Oriflame.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: друзі, це просто була культова робота від гурту «Время і стекло», «Дим» вона називається. І знаєте, вже скільки немає гурту «Время і стекло», але є окремі виконавці, як Дорофєєва, як Позитив. До речі, Позитив був також на нашому випускному від нашого радіо. Минулої неділі був цей концерт, він виступав. І знаєте, я дуже часто говорю про цей концерт, тому що його неможливо забути. Це було просто неймовірне шоу від нашого радіо. І я дуже сподіваюся, що у вас ще, хто не був з нами саме в цьому році на концерті, точно колись доєднається, тому що такі шоу ще будуть проходити, я більш чим впевнена. Так от, з приводу гурту «Время і стекло», ця робота, саме «Дим», одна з найуспішніших і найкультовіших взагалі гурту «Время і стекло». І, до речі, вони її випустили от саме перед своїм розпадом, так би мовити, перед тим, як кожен із них став супер-мега-класним сольним артистом. Ну, але, друзі, продовжуємо насолоджуватися цією роботою, бо без неї ніяк, і вийшла вона ще 2019 року і має 91 мільйон переглядів, уявляєте, зараз. А я нагадую, що все-таки, не дивлячись на те, що гурт перестав існувати, все одно, друзі, прибутки він ще приносить. Проте, зараз пропоную з вами поговорити на правах реклами, інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Дорослі та сучасні люди звикли керувати своїм часом і справами самостійно, без зайвих підказок. Тож, для вашого комфорту LifeSell створив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки у мережі LifeSell. Тарифний план доступний при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама. Ну, а ми давайте з вами рухатись далі. І до нашої наступної зустрічі послухаємо Монатіка з роботою «Тому ще» та Макс Барських «Тумани». Ну, а потім почуємось, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших. Чому?

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Друзі, з Alibi Sisters були в ефірі нашого радіо. «Табу» – так називається пісня, що ми послухали. І це просто щось неймовірне, що повертає нас назад в ностальгію. В такі, знаєте, мирні, чудові часи. Принаймні, цей момент, знаєте, і цей ритм нам точно з вами знайомий. Але давайте продовжувати, тому що, друзі, у нас з вами п'ятниця і наближаємось до 15-ї. Я нагадаю, що саме рівно о 15-й, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну вже, а після, друзі, після 15-ї, після випуску новин, обов'язково послухайте чарт найкращих. Топ-10 знає наших на нашому радіо буде сьогодні о 15-й з повтором завтра в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. Тож, відповідно, вже чергова підбірка готова для вас і буде звучати рівно о 15-й. Тому, друзі, до зустрічі там, вже в чарті найкращих. Ну, а поки що до кінця цієї години Маша Кондратенко з роботою ЖТМ, Енджі Крейда «Враже», все це буде. І до зустрічі, друзі, обов'язково вже в чарті найкращих після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про жару. Легкий і світлий одяг згодиться у найближчі дні. Наприкінці червня Україну накриють розпечені повітряні маси із Африки. Розжарить до плюс 38. За такої погоди середня на вулицю ліпше не виходити. Робимо сієсто за прикладом іспанців. Далі про безпеку. Більш як 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сіті. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. І про національне мультитестування. Близько 330 тисяч учасників цьогоріч пройшли випробування. Трохи більше як 90% тих, хто подав заяви, розповіли у Міносвіти та науки. Основні сесії завершилися, попереду додатково нагадують у відомстві. З огляду на ситуацію у Запорізькій, Миколаївській, Сумській та Харківській областях випробування влаштують одразу в укриттях, а в інших регіонах орієнтуватимуться на безпеку. Далі про тимчасовий прихисток у ЄС. Єврокомісія запропонувала ще на рік продовжити особливий статус для українців, виключивши із нього чоловіків призовного віку, повідомив єврокомісар із міграції. Однак тих, хто вже має статус, обмеження не стосуватимуться. І наостанок про святошинського лося з твариною, яка ні з того, ні з сього забрела до багатоповерхівки в одному з районів Києва. Все гаразд. Поліцейські, зоозахисники та небайдужі повернули до лісу. А по допомогу звернулися жителі. Лось вештався районом, потім опинився у під'їзді і мало не постукав у двері. Щоб усе минулося безпечно, тварині зробили спеціальний укол. Лося у Києві часті гості, переходять дороги, купаються на оболоні.
0: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
3: Друзі, вітаю вас тут на нашому радіо в чарті найкращих. Зараз почнемо з вами обговорювати і слухати десятку найгучніших пісень за тиждень. Отже, це чарт «Топ-10 знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна і пропоную саме зараз занурюватися в найкращу українську музику. І традиційно починаємо з 10-ї позиції. Отже, на цьому тижні повертається до чарту найкращих «Діскомен» з роботою «Яка ж ти красива». Одна з ідеальних пісень на літо, бо якраз влітку всі квітають у всій красі. Пісня, яка має щирі слова про почуття, які важко сховати. Про той момент, коли дивишся на людину поруч і розумієш, її краса не лише зовні, а й у кожній емоції, кожному погляді. Саме так ідеться в описі до цієї роботи. Але вже після цієї композиції Діскомен випустив нову свою пісню, що називається «Голівуд», і ми з вами її обов'язково обговоримо, але вже наступного разу. Проте зараз давайте слухати роботу від того ж Діскомена, «Яка ж ти красива» з 10-ї позиції.
0: Хіт-парад.
4: Знай наших. 10-та сходинка.

0: пісня вже вийшла, яку він презентував тут в ефірі нашого радіо. Біт Трембіт називається. Тож, обов'язково ми це все ще обговоримо. Ну а зараз давайте з 9-ї позиції слухати Нікіту Кісільова з роботою «Вівтар».
1: Хіт-парад.
2: Знай наших. 9-та сходинка.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Бол, бока, бол. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом. Кока-кола. Передаємо пас від нас.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат. Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама.

0: хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Діма Прокопов та його робота «Зробіть гучніше» сьогодні на восьмій сходинці. Без перебільшення, це найпопулярніша пісня співака. І здається мені, що зараз вона така популярна, тому що якраз влітку можна відкрити вікна, наприклад, в авто і ввімкнути на всю гучність музику і співати про «Зробіть гучніше». Проте, друзі, давайте не забувати і про комфорт оточуючих. Але от Діма Прокопов молодець, бо помимо цієї пісні, в нього і нова вийшла дуетна разом з Настею Балох, яку ми також з вами можемо слухати зараз в ефірі. Тож давайте, друзі, послухаємо найрейтинговішу його роботу. Діма Прокопов, «Зробіть гучніше» з восьмої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Восьма сходинка.
3: Зроби.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Альона Маргалієва та пісня «Неп'яна закохана» досі знаходиться в чарті найкращих. І на цьому тижні на 7-й сходинці. Проте вона досі залишається неймовірним хітом, що доводять рейтинги цієї роботи. А зараз це номер 6 серед найпопулярніших музичних відео. І це за більш ніж півроку після випуску цієї пісні. І вона, саме ця робота, продовжує приносити доволі великі прибутки. Проте у Альони Маргалієвої теж вийшла нова пісня. Буквально на цьому тижні «Зійшла зоря» називається. І також доволі атмосферна відеоробота там. Тож зайдіть, подивіться. Ну а ми зараз з вами з 7-ї позиції разом послухаємо «Неп'яна закохана» від Альони Маргалієвої.
0: Хіт-парад. Хіт-парад.
2: Знай наших. 7-ма сходинка.
0: Ранковий двіж. Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
3: Співачка Тіна Кароль розповіла, скільки разів на тиждень тренується. Вона сказала, що займається 5-6 разів на тиждень, по 3-4 години.
4: Я ж теж в зал ходжу, але я ледь годину витримую. Так,
5: але ж Тіна йогою займається, це ж не важко. Там просто треба вміти розслаблятися.
3: Тіна каже, що вона займається різними видами спорту.
4: Опа.
3: Вона поєднує і йогу, і важкі фізичні вправи, і на городі, каже.
4: Огородна йога, да? Ну, ні, якщо вона йогою займається, то там же ще є різні пози, да, які можна під літо адаптувати. Наприклад, класична поза кобри, знаєте?
5: Знає, це коли так витягуєш.
4: Да, до сонця тягнуться, а ти тягнешся, виходить, до пульта від кондиціонеру.
5: Ще є поза дитини, баласана. Це схрестити ніжки сидячи, знаєте?
3: Баласана.
4: Це тримати баланс, води і пива в організмі.
5: А є ще поза собака мордою вниз. Адхомукха швана-сана.
3: Швана-сана, Соня, ну господи.
4: Знаєте, які упражнення я вам пораджу?
5: Яке?
4: Кавунчики починаються херсонські. Берете собі два кавунчика під ліву, під праву руку і все, і з ними додому гуляєте.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
6: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно. Без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Добірка найкращих українських кліпів.
11: Боже мій, як же ти.
12: Моя дама, біда дама, танцювала.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На шостому місці на цьому тижні залишається «Хітяріум» з роботою «Лише тобі». Тут нема чого нового сказати, а тільки підтвердити, що пісня штучного інтелекту, і це саме та пісня, яка полонить нас з вами. І вже черговий тиждень поспіль вона це робить. Не всім артистам вдається добитися такого рейтингу для пісні, а тут вдало вибрана мелодія, вдало підібраний голос і слова зробили відповідно хіт, що й досі ми з вами робимо. І зробимо це ще раз, але вже з шостої сходинки. «Хітяріум» з роботою «Лише тобі». Слухаємо.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Шоста сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На п'ятій екваторній позиції теж робота штучного інтелекту. Діджей-начальник Бос та його пісня «Ти мій біль». Але давайте уточнення. За цим автором ми хоча б приблизно з вами знаємо, хто стоїть. Я вам вже розповідала про те, що вдалося дізнатися про нього. Нагадаю, артист називає себе Василем Фірманом. У роликах вказує, що живе і працює у Варшаві. У коментарях під відео користувачі активно обговорюють, хто саме виконує пісні, але сам Василь Фірман зазначає, що він є автором, а вокал і аранжування створюються за допомогою штучного інтелекту. Так от, друзі, давайте вчергове послухаємо «Ти мій біль» від діджей-начальник Бос з п'ятої сходинки. І як тільки дізнаюсь для вас щось новеньке, обов'язково все розкажу.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. П'ята сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Тіна Кароль, з роботою здатися, ти завжди встигнеш на четвертій позиції. І знову ж таки, слухаючи цю пісню, знаходимо мотивацію для себе обов'язково. Бо Тіна Кароль, як мені здається, для себе точно її знайшла. І не тільки мотивацію, а й натхнення ще більше творити. Це я про пісню «Здатися, ти завжди встигнеш», бо саме з нею вона на четвертій сходинці. Нагадаю, друзі, 19 вересня співачка нас з вами запрошує на свій концерт в Палаці спорту. І вона готує нам з вами програму з 33 пісень з альбому «Кохання, сльози, маніфест». До речі, також можна буде потрапити на генеральний прогон, щоб подивитись, як створюється шоу. Але про це ми з вами ще будемо говорити обов'язково, чим ближче до концерту, тим більше. Ну а поки що давайте послухаємо пісню, яка точно буде на концерті, яка потрапила до чарту найкращих. «Здатися, ти завжди встигнеш» з четвертої сходинки.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Четверта сходинка.

0: А зараз інформація на правах реклами. Ти колись відчував справжню полуничну насолоду? Ескімо каштан полуничний – вибухове поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі сталію. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
0: «Шекспір» від Віталія Козловського нас з вами буде зачаровувати з третьої позиції. І саме він відкриває трійку найкращих на цьому тижні. Але якщо чесно, мені здається, що перевершує пісню «Шекспір» робота «Краса та розлука», що отримала також нове звучання от буквально недавно. Хоча ні, все-таки кліп на пісню «Шекспір» виграє з кількості більш ніж мільйон переглядів. І у співака все стабільно, до речі, дає концерти, показує своє щасливе сімейне життя, тож ми з вами можемо не тільки насолодитися його піснями, але і набратися позитивних емоцій від споглядання милих фотографій. Тож, фото ми з вами пізніше обов'язково ще подивимося, от послухати пісню пропоную саме зараз, з третьої сходинки, Віталій Козловський з роботою «Шекспір».
1: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Третя сходинка.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. «Чорноморка». Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у «Чорноморку».
8: Хочете кинути палити? «Нікорете Спрей» сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте «Нікорете» в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу «Нікорете» свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Макс Барських з роботою «Сльози» на цьому тижні на другій позиції. По-перше, давайте нагадаю, що цими вихідними в столиці пройде Open Air, тобто концерт Макса Барських, де ми зможемо послухати не тільки цю пісню, з якою він потрапив до чарту, а й багато інших. Наприклад, ще й нову пісню, яку він випустив от буквально недавно, яка називається «Кольє». І ця робота вже, до речі, займає четверту позицію серед найпопулярніших музичних відео в Ютубі. Тож, запальні танці артиста точно мають якийсь гіпнотичний характер. Але поки що давайте з вами послухаємо пісню «Сльози» з другої позиції від Макса Барських.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Друга сходинка.

0: хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Дантес з роботою Лайки на цьому тижні на першій сходинці. Отже, у Дантеса життя несеться просто. По-перше, звичайно, він на першій сходинці в чарті найкращих. Ну і давайте співака, до речі, привітаємо з тим, що він став ведучим нової фабрики зірок. По-друге, знявся в кліпі у Монатіка, що вже клас. І скажу вам, що мені подобається ця тенденція серед наших зірок робити такі дружні колаборації, ну і підтримувати один одного. Ну і нарешті, нова пісня в нього вийшла разом з Машою Кондратенко. Тож, вітаємо. Ну і будемо слухати прямо зараз з першої сходинки в чарті «Дантес» з роботи «Лайки». Ну і по-справжньому, по-літньому ми завершуємо чарт найкращих, як і завершується перший місяць літа, бо це останній чарт в червні. Але друзі, попереду ще найгарячіша пора цього літа, тож не оминаємо кожний його момент. І щоб там не було, незмінним залишається підсумковий чарт найкращих – топ-10 знай наших на нашому радіо. Ми з вами зустрічаємось тут щоп'ятниці о 15-й з повтором в суботу о 12-й для того, щоб обговорити найгучніші треки за тиждень. Тож мене звати Таня Малініна. Я бажаю вам теплих, класних днів і почуємось з вами обов'язково в ефірі.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Перша сходинка.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
6: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
7: Деталі на ЦУМ.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наших героїв. Ще 160 українських армійців вдалося визволити з російської неволі. Натомість ми віддали 160 окупантів. Військові ЗСУ, нацгвардійці та прикордонники боронили наші рубежі на різних напрямках. Серед тих, хто нині удома, і захисники Маріуполя. Далі про державні події. День Конституції починають відзначати наші громади. 30 років основному документові країни виповниться найближчої неділі, 28 червня. Державні нагороди та премії сьогодні вручили у Південно-Українську, Кропивницькому та Переяславі. А у Києві розпочинаються безкоштовні тематичні екскурсії. У неділю ж у столиці вшанують пам'ять автора першої у Європі Конституції – гетьмана Пилипа Орлика. І до справ комунальних. За воду з-під крану заплатимо більше. У низці міст переглядають тарифи із 1 липня. Подекуди ціни підскочать на 200%. Скажімо, у Тернополі куб холодної коштуватиме близько 90 гривень. А ось у Харкові, попри борг водоканалу перед енергетиками, тарифи поки що будуть на старому рівні. Далі про спеку за кордоном. Служби охорони здоров'я європейських країн у режимі підвищеної готовності через рекордну хвилю жари. Науковці кажуть, нині найсильніша за всю історію метеоспостережень. У Франції підтвердили, що найменше 55 смертей, а у Німеччині деформувалося покриття на одній із трас. Україну теж помалу огортає жарке повітря. У найближчі дні розжарить до плюс 38. І наостанок у Литві за переклад роману Василя Шкляра «Заяча церква» відзначили донатор Рінкевичене. Отримала одну з найпрестижніших літературних нагород країни. З української доната перекладає останні 6 років.
1: Наше радио.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Кажи, що що?
2: Я не можу. Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці. Я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Були у Василя Віра... Так, ще раз.
1: Ой-ой-ой-ой.
3: Владик, що таке?
1: Збери, збери.
3: Коли у вас...
1: Хто пише? І ще раз.
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусі так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І другався, каже, дай стакан граньоний.
1: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. От так. А Соня сама дирчиком підпрацьовує.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно. Без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
12: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: 16:39 на студійному годиннику. Ми з вами рухаємось далі. І сьогодні п'ятниця. Звичайно, можливо, в когось вже робочі питання трішечки були відкладені. І пропоную послухати зараз інформацію на правах реклами, корисну. Інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Ви вмієте розбиратися з проблемами самостійно, а LifeSell просто забезпечує для цього вигідний зв'язок. Акційний тариф «Турбота» – це лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт у мережі LifeSell. Переходьте зі своїм номером або підключайтеся як діючий абонент. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама. Ну, а ми з вами почуємось буквально за дві музичні роботи, тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: майже 17 на студійному годиннику, але я вам ще раз в чергове нагадаю, що буду з вами до кінця цього робочого дня. І поки що о 17-й точно не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і також після нього відразу не пропустіть черговий прогноз погоди, щоб знати, що та сама погода готує нам з вами на вихідні. Тож, друзі, до зустрічі вже після 17-ї. Мене звати Таня Малініна і чекатиму вас тут в ефірі обов'язково.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Вітаю! Це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Сьогодні ми будемо говорити про фільм «Майкл».
3: Усім привіт! Фільм «Майкл» встановив новий рекорд у жанрі музичних байопіків і став справжнім феноменом прокату. Стрічка вже зібрала 959 мільйонів доларів у світі та обійшла «Богемну рапсодію». Цікаво, що критики оцінили його лише на 38% на Rotten Tomatoes, тоді як глядачі на приголомшливі 97%.
2: Про що цей фільм?
3: Фільм охоплює період від ранніх років у Jackson 5 до виходу легендарного дебютного альбому «Off the Wall» у 1979 році та останнього туру у складі групи. І коли стадіони аплодували їм, за кулісами розгорталася драма, яка змінила життя Майкла назавжди.
2: Тож фільм зосереджений на ранніх етапах кар'єри?
3: Так.
2: Участь у проєкті племінника Майкла Джексона – це ще один драйвер, який розпалював цікавість до фільму. А як він готувався до ролі?
3: Продюсер фільму Грем Кінг порівняв момент знайомства з Джафаром із появою Рамі Малека на прослуховуванні «Богемської рапсодії». Він сказав, у Джафарі було щось настільки духовне, що сама розмова про Майкла мене розчулила. Упродовж 2 років актор вчився передавати рух і манеру мовлення дядька. Опанування культових рухів вимагало багатогодинних репетицій. Деякі рухи він опановував лише за кілька місяців до зйомок. В нього була сильна команда хореографів, які особисто працювали з Майклом Джексоном.
2: Мабуть, найголовніше питання – хто ж співав у цьому фільмі?
3: Щоб опанувати тон голосу поп-короля, Джафар дивився відео із своїм дядьком і практикував його специфічну висоту голосу і темп мовлення, читаючи голос книги, імітуючи його голос. Щодо пісень, ми почуємо голос Джафара і Майкла, але з одним нюансом. До речі, у фільмі звучить 30 пісень. Найбільша кількість серед усіх музичних байопіків. Інший рекорд – бюджет стрічки. Понад 155 мільйонів доларів, що робить фільм найдорожчим байопіком в історії.
2: А чи буде продовження? Бо ходили чутки про 2 фільми.
3: Так, творча команда розглядала можливість розділити історію на 2 фільми. Однак, зрештою, вирішила створити одну самостійну стрічку, яка могла б повноцінно існувати без продовження. До того ж, не треба забувати, що через юридичні нюанси повністю зникла частина фільму, пов'язана з першими звинуваченнями. Студія Lionsgate офіційно оголосила, що сіквел перебуває в розробці. Тож ми ще побачимо Майкла на великому екрані. А зараз запрошую всіх обов'язково подивитися фільм «Майкл», поринути у ностальгію і, звісно, насолодитись переглядом.
2: І на прах реклами нагадаю, що фільм «Майкл» можна подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама на нашому радіо.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. До 15 зросла кількість травмованих унаслідок удару балістикою росіян по Запоріжжю сьогодні по обіді. Серед тих, хто звернувся за допомогою до лікарів, і 9-річний хлопчик. Йому зарадили, далі буде удома. Пошкоджено склади, офіси та інші будівлі. У Херсоні ворог поцілив по комунальному підприємству. Травмованих троє. Далі про підтримку міжнародних партнерів. ЄС допоможе нам розвивати транспортну інфраструктуру. Україна, Єврокомісія та Європейський інвестиційний банк запустили ініціативу з безпеки та сполученості. Документ про новий формат співпраці. За підтримки партнерів ми зможемо оновити пункти пропуску та інтегруватися до європейської транспортної мережі, втілити інші проєкти. І про зв'язок. Послугу перенесення мобільних номерів тимчасово ставлять на паузу. Обмеження діятимуть від ранку понеділка 29 червня і до вечора 1 липня. Причина – технічне обслуговування обладнання централізованої бази даних. Послуга знову запрацює з 2 липня. І наостанок про мужність. Ветерани спільноти «Друге дихання» із досвідом протезування нижніх кінцівок вирушають на гору Арарат. Підкорювати вершину висотою 5137 метрів. Кожен метр Арарату символізує підтримку тих, хто сьогодні проходить шлях відновлення після ампутації і поранень. Серед учасників сходження – майор Володимир Собовенко, який втратив обидві нижні кінцівки під Херсоном. Торік учасники «Другого дихання» здійснили сходження на Кіліманджаро. Нинішня експедиція – новий етап розвитку спільноти, яка допомагає воїнам повертатися до активного життя. Крім того, команда відкрила благодійний збір на розвиток гірського адаптивного спорту для ветеранів і ветеранок.
0: Погода на нашому радіо.
2: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно. Без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
0: Наше радіо. Наше.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут
1: наше радіо.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Тіна Кароль розповіла, скільки разів на тиждень тренується. Вона сказала, що займається 5-6 разів на тиждень, по 3-4 години.
2: Я ж теж в зал ходжу, але я ледь годину витримую. Так,
3: але Тіна йогою займається, це ж не важко. Там просто треба вміти розслаблятися.
1: Тіна каже, що вона займається різними видами спорту.
2: Опа.
1: Вона поєднує і йогу, і важкі фізичні вправи, і на городі, каже.
2: Огородна йога, да? Ну, ні, якщо вона йогою займається, то там же ще є різні пози, да, які можна під літо адаптувати. Наприклад, класична поза кобри, знаєте?
3: Знаю, це коли так витягуєш.
2: Да, до сонця тягнуться, а ти тягнешся, виходить, до пульта від кондиціонеру.
3: Ще є поза дитини, баласана. Це схрестити ніжки сидячи, знаєте?
1: Баласана.
2: Це тримати баланс, води і пива в організмі.
3: А є ще поза собака мордою вниз. Адхомукха шванасана.
1: Шванасана, Соня, ну господи.
2: Знаєте, яке упражнення я вам пораджу?
3: Яке?
2: Кавунчики починаються херсонські. Берете собі два кавунчика під ліву, під праву руку і все, і з ними додому гуляєте.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: їсти, на їсти, їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно. Без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: що ж, друзі, остання робоча година цієї п'ятниці продовжується, і зараз у мене є для вас інформація на правах реклами. Ви колись відчували справжню полуничну насолоду? Ескімо каштан полуничний – вибухове поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі сталією. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами почуємося знову ж таки буквально за дві музичні роботи і будемо завершувати цей робочий день і робочий тиждень.
1: Реклама на нашому радіо. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Векомаркет – йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
1: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Хочете кинути палити? Нікорете «Спрей» сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу «Нікорете» свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: друзі, не могла дочекатися, поки зможемо знову з вами почутися, бо маю вас привітати з закінченням не тільки робочого дня, але й п'ятниці. І з таким хорошим настроєм і вайбом вихідних давайте з вами налаштовуватись на ті самі літні вихідні. До речі, нагадаю, що якщо сьогодні ви пропустили, то завтра о 18:00 послухайте повтор чарту найкращих. Топ-10 з найнаших на нашому радіо. І насолодіться десяткою найгучніших пісень за тиждень. А мене звати Таня Малініна. Я бажаю вам класних, теплих і хороших вихідних. І кажу, бувайте до понеділка.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радио. Наше радио.
1: Знай наших.
2: Зробіть

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про героїв. Додому із російського полону повернулися ще 160 наших оборонців. Відбувся обмін. Більшість звільнених захисники Маріуполя є офіцери. З російської неволі від початку Великої війни вдалося визволити понад 9600 військових та цивільних. І про порятунок. На Дніпропетровщині зросла кількість заявок на евакуацію. Звертаються жителі прифронтових громад. А ось на Донеччині виїздити до безпечних районів відмовляються більше 500 маломобільних жителів. Кажуть, не хочуть залишати дім. В Україні працює єдиний короткий номер телефону для заяв на евакуацію – 203. Далі про підтримку. Європейські партнери вкладуть у відновлення України понад 10 мільярдів євро. На конференції з відновлення у польському Гданську уклали 160 угод. Є й інші результати. Багатомільярдні позики від ЄС та Світового банку, а ще запуск фондів європейського, флагманського із реконструкції України і транспортного. Тепер про турботу. Перші результати програми «Досвід» має значення для людей віком 50+. У Мінекономіки підбили підсумки. Уже працевлаштовано або стажуються більше як 1500 охочих, а найбільше шукачів із Києва, Львівської та Харківської областей. Сама програма покликана допомогти із роботою тим, кому 50 і більше років. І наостанок. Музей всесвітньо відомого каскаря Ганса Крістіана Андерсена у данському місті Оденса заговорив рідною. Там відкрили україномовний аудіогід. Проєкт аудіогідів рідною у визначних місцях світу запустили 2020-го. Курує перша леді України Олена Зеленська.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно. Без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо. Може, хто знає.

0: Передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Кажи щось, чи що?
2: Я можу. Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці, я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Були у Василя Віра... Так,
1: ой,
3: ще раз.
1: Ой.
3: Владик, що тут таке? Анекдот
1: просто смішніше є.
3: Коли у
1: Василя... Хто пише? Іще раз.
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: О, нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусею так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І другався, каже, дай стакан граньоний.
1: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. А Соня сама дирчиком тут працює.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
2: Наше радіо. Наше радіо. Я кажу.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно. Без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті «Лавіна.Мов.ЮА».
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: Рекомендую військового засобу, але застосування ознайомлення з інструкцією та розвитку лікарем. Самоліковання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
4: Oxford Medical 204 4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: В Екомаркет йогурт грецький Яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радио.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радио.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
0: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Батальйон безпілотних систем «Легіон Півдня»

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Тіна Кароль розповіла, скільки разів на тиждень тренується. Вона сказала, що займається 5-6 разів на тиждень, по 3-4 години.
2: Я ж теж в зал ходжу, але я ледь годину витримую. Так,
3: але Тіна йогою займається, це ж не важко. Там просто треба вміти розслаблятися.
1: Тіна каже, що вона займається різними видами спорту.
2: Опа.
1: Вона поєднує і йогу, і важкі фізичні вправи, і на городі, каже.
2: Огородна йога, да? Ну, ні, якщо вона йогою займається, то там же ще є різні пози, які можна під літо адаптувати. Наприклад, класична поза кобри, знаєте?
3: Знаю, це коли так витягуєшся.
2: Да, до сонця тягнуться, а ти тягнешся, виходить, до пульта від кондиціонеру.
3: Ще є поза дитини, баласана. Це схрестити ніжки сидячи, знаєте?
1: Баласана.
2: Це тримати баланс, тримати. Води і пива в організмі.
3: А є ще поза собака мордою вниз. Адхомукха швана-сана.
1: Швана-сана, Соня, ну господи.
2: Знаєте, які упражнення я вам пораджу? Кавунчики починаються херсонські. Берете собі два кавунчика під ліву, під праву руку і все, і з ними додому гуляєте.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У суботу, 27 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно. Без опадів. Температура повітря 27-29 із плюсом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Добірки найкращих українських кліпів.
7: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама.
9: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наш.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-166-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Я тішу

0: Реклама на нашому радіо.
1: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Знай наших.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
1: Знай наших.
3: Танцювала моя дама, віда дама, танцювала.
1: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Знай наших.

0: Грань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

платформа «Ескімо». Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий.

0: Райна річна відсоткова ставка 60%. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
1: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйте з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обліку по 200 мг. РПЮ 63-13-022 від 12.06.2017.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди «Ріоба», «Моршинська», «Бювет», «Трускавецька» та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама.
10: Наше радіо.
4: Наше радіо.
11: Десь там.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапе. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5. 5574.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.
8: Оля,

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, бути тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: слухаєш
1: наше.
0: Наше.
2: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

Написала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: Ти знаєш, ми просто полети.
1: Наше

Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Зроби.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.